0: Sibue Sikie.
1: Here, there, and everywhere. SAFM.

page ya liboso bakomi amour na lokasa ya mibale bakomi love na oyo ya misato bakomi bolingo na ya minende bakomi mapendo kasi oyo ya suka soki obaluli bapage nyonso yokanga malamu bakomi bolingo ya suka te

0: yedwa.
1: Exka FM 107 owe tono nyege tsametseka seise tsa mogo komate ya orgo mape o e di tsingtsing ga toro toro tswa kwa e di tsiri tsiri na ga thoma e go swara swara na kwa gidi e go dung dung kwa go am otam ke khangye itso kwa e di am aya wo tana kwa ya ga a di adaraka kwa na je wo kwa ta ata shang e manungo ga daum ke am tsena kwa ta yets am o ka ga gwa bana tete o ke ga krom tshom khomi ko tiko kwa ta ma di ya go parana tete kwa e aji a ga kerete kwa ga dana tswaji ana kwa ga gwiji a kerete kwa ta kwa shira tswaje kwa imam akam tama kan papa mka to temu kana kwa ta kwa te abasika kwa na ga jite uje te wo ta ha ja wonja te ngi tan in e tswaji ki tama ga abasika kwa kun ka dango je wo ta da o ke ha te venu kyare kamta ha a tlo sin kon ga ka kun to ka ha e ga a da o kwa tsan tsun sa ga ja o ka ne ke hema kya ko ada shan e jim am o tama tama ga papa mka ko ga ga mu a te kesu ike he te ko kamta te ngima tin kadima tin kangoema twe de sentence 620 na ukona makuri shi tama kha ata kha ngo nya te dino ngo khani krom kwa kwa khani tari tari na kha khom nya te kwa imam ata kwa qweg okum o tebe na kha kwa imam a ngo kwa khom ka te e makuri mtswa kha no kha tama kha ngo kama te kha ata kha tswing in kwa kha ya oro kwa kwa ni papa mtau tu temo tana kwa takwa ke ya khate kung kwa kung tsweta tin ka kona jim am ultima jeu te tin te jeu kwa ta nu te tu te tsama di kona ka te kwa jeu go ta kha mu ansana kwa kha kuma a te kesu ike kha he kha a kha yesu ite tin chem kona kanu chem tlesi kan chem nai kanu chem doi kan chem abasika kha mu ansana te kesu ike te u yos kha kha tswai ta ko ta te jeu kha jeu ite tin ka kona jim am ultima nu kwa mai to ndita jama ta matiri ya no dux ndu ve to ndita tuan tsai ko ta kha tsamji kona ka te tsichom anjesi ko ta ko te guna ai tan indin tsai tswa dia nu ko kha gana orom ka kharam o ka ndundum o ka anka ta ko im am kha tsam am ya tani kwa tikwa am kunti kwa im am oka kwa kwa atan ede tama kwa papa mchatu temo kano atan im akhati ta kawati no na tan im kuna inu kangara kwa ta venu kuna inu ata kwa kawati khana uje abasi kwa ta ya hari karita musubo na musubo kuna musubo na musubo kudimu umki mkunda na mkunda mki glana na glana kala na kala mki na aji mkeke kwa tikwa kwa mka kwa na mkama haki kwa nkwa unisa kwa kenye kwa he kwa radu ndeta kwa tuwa kwa ta kwa angla kwa nguwa kukesu ike kwa papa mchatu teko am no bori kona tende te yesu i aji a no te bori kona ki kaba no te ken kom ka tan tam ji a wo kon ta shan e ma achte kamar kam ka ta no ni khe kamar kam ska kha gonam kha te ker ko no i no kha radio nde te te tu te te na kota ko te te ai ta tin kya ko ti kha de radio a te ker ko ta ko ke kam kom khuwa ka tere ha ke na ta kha kuma gori karta aji kha tam ji kha ji kha mo ta de kesu ike kha kuma a ti kwa kha kha a i kar kwa e inja klo ko kun mu a a sakyati nauta i ka dirka ta a khatama ti khau tau kanu khau tunka
2: mambara ho o komana xka fm teke de kota e kanem bori ya teke ko koma go yeremia yena derta vers 9 ke nendi te kombe ndate nxa ma tretam kem kui khama kere ko takwe khane sena go khamke tamakha khama tlo ko takwe kung tswago ama tlo ko takwe kung tswago ka busi di ngwa sa ko ma te ntwa te kwa tsene di nga oka tra khama tlo wana kha khama si tswago kem koka sa se go di nga ke kem kui khama khwa tlama go be na ba tlwa go be khamde hano no aki khama ngate no khama mi kate khama khane ma kehem tui khamde ma no a akum kehem tle to kho khama ka ya kha ana kho eno khama kha tlo a go tse a khomje khama yom khama khom ma no wo khom khom tle a tso di ma kham tle he ngo cha a go khama ngo tego nga wa o tsana dia ke ta go khama ona na kwa si tswa nga wa tseka dia ki kama mo sa ka to be ke hem tui kham kham to am ki do ki kana kha ta tsa e tete kama ke tsa msu ye go sa ka to kama ngam kwa na sika kane ma ngam te a ke hem tui kham nga kwa na ka tlo wa kwa ta kwa wana na kwa e ta ma kha tsem dang wa ke ding kha ndi tera para to kwa tsoma e kanetse ga a aye sa tikgangsen gati a ona na kota kwa kana nga o kaqo gati a tsharo kota kwa nyo de kirie a tsho tsho tsara kwa ha ga yo ga a de tsentse tsam ko tse de kango sna kwa ti o nga sel oroko no tsao ti a de tsentse tsam ko tse dik e de gaki tsao kwa de gara a wa de tsaka ko khariate ga o tsone sike ga mtswa mtsone sike tswa tsa

0: Eka
1: Yawa Yane.
2: Yeah.

Exka if emo horatin sie bank o etanglo nyege tsa metseska se se tsama go takwa 14 minute jenge karma go tam tsami tama ga atan ara na go takwa aba se go takwa nge itso go am o tsamkino atan te an aba shi kara go takwa tsam ka dikama tem goma kham te an tsam aba shi hima ta kan e dika tima kwa ima mi etvin na mo ki goma khata goma khara kha ya hi kama kham tau mo kham tum ta am goma kham khama kha tle ka go ma isi kan e dika kha aba shi etrika dana ta ikar aba shi go tiko ma ki kha tsara go takwa kun sar karta kha kun ka kona je o kwa tano kha khoma na kha aba shi ta tinka kona je Ukamjitama Angia Wuta Kukaha Duroko Tako Abasetan Hai Han Algal Dritrek Amdi Takum Di Diha Amu Asana Kotako Kuma Artic as you eke. I think it took an eating etwa. No, you go back with him am a hakama to go hatan or whatever comes in a table, go him am at some hakama and go. I ate a dinu goats out, am okatinu charak, am okatinu ha am goma hamaha and go an eje tam karakama charak, am mashiko to go an. That's why I go to at home kai kotiko pere pere toko ikwai ko putrai kotiko koni te kwa ni karaka ha abasiya kota kwa tumata kunu ha usikanga tsoi te maka ha mu kukadi kwa ni usikanga tsoi ahe mu kotiko ha tam kukadi ha ha heveri karita ma ehe tan nu dagiri tsoi he dagiri te maka abu kwe uka ngui veri karita anka ha ahe tunga kota kwa ha abaji hasi aka ngo guru na kota ta kwa kota ta kota uka mtama aka ha ngo ikwa si kiawa akwa kwa sena iku tsoi he tunundi mge itwa kwa idim shum tu am kwa sena iye ya kadam am tuta kwa ta idim ki kha nuwa hata kha katino kha kha eta kha do kha do an kam tiye hi kha kwa mai kha uta kuna kha asura mai tanu dosin kha dosin ngin e sika ti kha ta kura khara ti muwa ansena kwa kwa ma ansen ti ma ta kuri karita ti ya miya tibe anja ti ma gana ta kwa ti ma kara ta kwa ti ma dom uru ta kwa ta a a dom uru ni kara nu mkunda a a a a ken amko ti mata kurata ti ukwink esi ti hank esi ti tere kwa nana kwa doro kwa abasieta hank ehe mata kuratire karita tati akewa kwa abasia kwa teko kunkagwe kunta kuna ye katisi tae kutuaguna haka katia kwa kuti mata kuna nu ina manta kuna ta miya tvendewa ina wonu ti ina wa awori karita ti ukwink esi uik ehe etia anka kuti mata kuri karita ank enka mkoji an mata kura wota unwa kwa ta kwa kwa anye kwa takwa titi ajik enka mko ti utao manu ti mtuma ti ya ankara kwa ti ya kwa kwa takwa ti ya yesu yetima ti matako ra numatako aye eta ti muwa ansana di kesu ike he e ti kuma ansana kwa takwa ti muwa an ye e anitako etamaka ataka weza tako tuita temyo mkaka ayaten anata tinu te tako tuita kakuma ansin kehem takuma an ayet anatan kaya kany amate de iya tika tengiu na kwa te kruita a iji te ya ngin ejika abasi ya kwa takaya ye e kruiji ya tika usa ngeye engiu kwa a tika usa ngeye e te kaya ya tika a ak eng amho te di yo waka ha te kuika koka ha te te kariko te koka ha kukuhu te koka ha muwa an kwa kwa tawa te koka ha jamana kariko te koka ha jaru kariko koka ha kana kariko koka ha kubuka kwa na te kiti he ti muwa kwa takwa dihara ngam sin na kwa ti dihara dikutu sinu ti dikare kwa ngana kwa doroko abasi ya kwa takwa kunya ayaki ihiho a na udikuto kukure re ngam kukureta a iji ati muwa ansin tuwa omki jao omki anak ay omki te kaimki jamana kaimki kunya kaimki kubu mkiaka ima na ta iye terikarita ti muwa ansi na kutakwa ti kuma ansi ti mata akurata ansam te hita akura kara ngin itamati tira ti akuma kwa takwa tinhe ti shweka dia agyao save ti dita kwa nita te ti dita kwa nita kunya hita nana ata kunya hita timia tino khana tia kwa kwa tatinkwe tuwa ito uwa ito e ya kwa kunya kwa tegu kesu ik ehe ta khana nga hino ma ehe tingin itinka na ukhana tenke khante hink esi ve tiu he titink esu ik ehe kunta kuna ndeta no khana khana ta kuna ta kuna teta kehe na ta ikara ti muwa tiri karita ti usika ti kufanikano ti kwa kata ako na ndeta na tati ikara hari karita. Mie tive maa gengwa anu maa kaungwata ti takura. Aye anata tira kwa kati kuma ansina tisinu ti ayaira. Eka.

0: teu chirika hoji, teu kwenji nu teu doji, te anako tinka kaitam siki, XK FM siki.
1: Bamba nga oba kaitama aga sina kwa kaitla wa kutama.
2: Ti chao a shangu ya titi ama te chao anu, ti tamakia in chao aji anu, hambe ti aki hong chao a gohohe, ti jim. No aki ti minyago no, ti nita minyago ngeshik, eka mkuinshi no. Teu eka mkuin he, te takuna a te kilita. No, ngaki te a karo ta kukeji a. No nge ma, nge kao di ma, te te kumahambe cha tako che chinde te iti hoa ngave. Nga he nge ki te ki haa he, teu nge kuwa kuinshi ki. Ma eka mkuin he teu he, bietre. Te te kere ta takona anu, te mua ta takona nga te hoji a, te kom ta ta chem ho ta, te gui ta ta. Tu takona amu yo, ngi kam kayanu kure shen ta te ma, te kere ta, nu, dikuto ma wo ta, tako ma dikuto, tako ma dikuto. Nga he ata iya ta te kinu, ngi e ta ma ngi ha gwana o ngi kuna, ha dikuto he ata i karahwata ha. Nu o dikuto ma, kokoro na chamborongam a wo, kokoro na chamborongam o ta, nga ji te a jeho ka te nu, te uchirika hoi a te huwe, te uchirika e ki te, ta ma ha kuwa kuinshi ki te, ke he mushobo a, Hana di chirika a huwahive, han di chirika wakati tamaha iyako. Huwa klove, han di huagia makwa klove, nute uhe, nkuwa kwe kuihe guye. Anta te ushe te, huwae mare chari kuin a huuti gui chari kuin yang kwa chaha tamaha ashikicha kun.
1: No, a kamgri te klamitika. Tete we klasen kwa na jini kiawski tete titi yete gyo kwenye mwondo buku klasen eno. Akuri klasen mwaka chama suwele mwaka ndeku chakam klasen tingi a taakwe liki.
2: Taakwe ki anje cha klasen chanu te di chao cha taakwe akai. Kunitwa mkia mama wanda mkoma kara mkuima koko ma dini mwe ma chinde mkwa. Aji a cha akai ta koma kie he e cha aguinu cha ma kumkwa. Cha akai ya te ama. Tonta cha ama o khachi ata ha cha wa onunta cha ha. Cha akai ya te am da ma mua kono cha aki ya kwa mu. Cha ya no oke ngwe na uku kunikwa. Oke ngwe na uku gyanitwa. Oke ngwe na uku shi dawe kwa kwa. Ngwe na uku shi dawe kwe kwa. Ofu kao kwa. Kheitwa, aji acha a nga mana kwa nu cha te kwa cha mtum o cha kanka woba ata I dao hoji eba a hoji. Nu akun dao kweji kuniji gyanji. Ata te te hi.
1: Ata nisika klasen te te da honi klasika suire buku klasen te kwa hi. Nwa buku klasen ne. Nga wa haa kwa kwa na kwa ra kwa to. Anka minkara kwa kwa kweji kaya te kwa kwa sinin gyo kwa kweri kuri te wa kia ma hoji cha a hoji. Nuta kwa nga wa suri haa kwa kwa rako. Nga wuko ya hakta kwa suri haa kwa kwa rako kwa niki. Nga buku klasa ni taya tewa te tsa msiki.
2: Aki ti miyago nga suri klasa ni ki. Kwa na ere kara kwa ta kwa hinya koko he. Nga tun matriki ya hina ting ae mwa. Akwe a kuya koha nu ti koma kwa ti mtre mu kuya ko. Nu ti koma ko shenu ma engi matriki ata na makuri jawago khama ise kun shure he ta ma make khama jawago re ma jao he ananta hi jao uthanya na kwa hinu khama na ukulika no khama jawago re hambe kham jawago aho khama ise kete kwa khama kunya shure ma khama tun etwa khama kete khama kun khama matriki ta ma khao shena go aho hambe ta ata Te ta kwe te hinya kwa inki, hambe kham shumha shure ya dinguwa oshi, kia mwako iyo kham nungwa gwako.
1: Inu, nge kamski, nge kuriji kureo jituro kwa te namo jite kwa kirimisha ngo emo jino. Nge kwa kirimisha, nge kwa kwa te ana kwa fefintu nda kwa chocho nyashi nte, nge mwe kwa hinko. Nga kwa miyata kame kwa te hinkam jika. Nga mata nge matete kirikimisha dimu.
2: Akamshiki hambe te u akamshiki hambe. Nehe krimisham uiko kwana shika kwana keushama no harahwata. No akamhe te anatabe irim tamate antaheben takam hahemungwe o uyenu uyen uenu uen. Ata te te tanu takona ajueni aku tahi kwa ahoji ashinu shuenu te kum tahi. Ahoneho a tin kuwa unki.
1: Namu ateko ta.
2: Ya namu ateko. Nu nu ya te di aki hambe. Ta ata te kom ta hishika te te nika mua te a amikuli shikwa te mua ta nu tiwe ti ya kuwa un o kati ya mua ta o bakrimi sa kumati ta ti ya kashi nata.
1: Nu ata bebele kuti hambe kami ya kwa idi kuma aibu ya kuti asani hivi tamaha chanim pri ai ko te hi a tsonda ha tsedi tsotsu ya si ting hi no thoms ga ai ai san te a mu te te ngi tsam na xoda sing te ja ka ta te ta ko du ku tu non tsa kya ka ko ngi te gwe chana ta hi te tsa ki ho che ka ko ta na ta kha san ji kwa te
2: a kha san ji ta ko na o ka kwa ra hi ta ko na kha ho ji kwa ta na hi be de le han be ta ma kha khan ngai hi kwa ti o a chun ye nya ma hin khan a nga ma na hi kwa khana ta ma te a ya nga ma na ta a ta a khu ni kho ma ang gya ye sha am te gam ki nu e khani m kon ma ki ye e ga wa na ki ye khun yo ka kha ki ya kha o nu gya ye a ta te mu a ta ta khu nu ma ta

0: ishe tse utamaga nci nci he jo a o he jo nu tse he shomto unwa atate munwa kwa teta
1: bible go tsamga kana he ncedi qidi ji
0: eh khajita ma a kana he kam kha he nci e khobe a kam kha kana he a bible go ji tamate te anya na kwa te he no nci nci nci ka te ya mu te kama anja nci e ya nyam shena te ta nci e nyam khobe a kam khanya ma he ta khun che nyama qare hi a bible he
1: tsanda ke nanta ti ana ja ti wo go ja ja ti kharana tsan tla kwa gone entu go nwa ga tselo shwe go ti ke tsane tsa mp of nta kwenye di goki kuri wa tsam tsoti kwa
0: te ana ka ai ma go te do kwa kwa te hinu te jaro qare kwa te kunwa kwa te khuji a chem khuji a te hin tu tswana mu te tswana a te tsunsha kya te tswana o wa ka khuria te na wa khuwa tama wo bere kha kunya tama shi o bere kha kwin ma hambe no na o khuhe a tswana a go te shi khuria go te ti tswana a go e ka kha te go bere te khuwa kwa te munya te ma tsu khuji a kwin ji a na ta tsun khuna kunya te nta ti ya khona kya in kara kunya te makatswara ego theke kwa kwa nne mdoropa mkoetama chakoma gobe nne chechamachi nne chechamachi chakoma gobe tswi kha khwena khana ma hi he tswi kha khana o hi kho a ta khuna kwinu ngumki tswanta magango enu tuta i kara chinja shena te muwa kwa te okango muwa kwa chinja shen tswana te okamuwa te ohe anunta tswana chinja shena kwa a ke hambe nci ki te hinya te khoe hambe te ki go he kana khwae nu tswana a go ga engwa tswana khwae a go unya na khwae ke he go matswan hiya kwa ha kan tle te kwa
2: eka

0: ka FM 110 7 owe down no nyege tsama sei se tsama go 25 minute di nge karma watam o tsam kite a aji a khuna tuang kara kwata ye tuang ka i tsore go tsiya ma go ta go ntse go ta go chichi go ta go tsare na go ta go tsheye di go im ama kha tsam no kha do sin kha kha e a tsheye te kha a chi chichi go ta go tsare na kwa te ta aji a gwi to te gwi ga go ta go te kai kai ga kun tsho te mu nga go ta go kuma a sina te hambe te a be go ta ga kuma a sina ga kuma a sina kha abego e hambe ta khuno teta si tsanta te nde kwa gabe mme te ve nde kwa di tlurwa di oqa ke tsang go di kwa gwa di jawe go di kwa gwa di te go tlhamka e kama ke nga di be ata a di keng amgo kha tlama a sen sino kha abego hambe kha di tawa no kha di tlhongwa ta jaro kwa ta kwa ha ka a ya suisena di tamagane e re ka tla ya suisena di be kwa musa ke a ting e si ka kha kha kha kha ke tsubuna go ta kwa kha kha yawe ya ta ting tsam sikino ya ta ting e sikino ya ta ting dwem kino ya ta ting kuri siki kha kha e yo wa kha yo m ka kha ta kha kuma asin kha kha e kha kuri kha kha ngwe kha kha e kha a ta kha mu asin go ta kwa do sina di a di kha di kha di a tsang tso kwa anta mie di kwa kha ndi kwa kha tlare na kwa kha tsitsie di ta kha kuma asin na kwa do sina kwa mu asin hi to tana kwa tako tete kai te ute kai ka kona ji khaji tinji te hi yo ngam kwa kwa akuma an kwa kwa dikuto kwa kwa tako kai nja kunya kwa tako kunta miye tve ma ati dikuto no mati a dikuto ma ati ngam no mati a ngam ta ti ngam sen ti u trehe na kwa ti dikuto sen ti u trehe no haka nge e ka kwa gwe ati kya te kwa jing nge si ka kwa gwe u kwa gwe a ihe anja ti kya te na unkona ye e ka kwa nyate ti oka haka kwa agwa a ti khareka kere kwa takwa ti khareka abasiyate kwa kha ti khareka ngam sen takwa ti khareka dikuto sen ta ti kere kwa an ehe ti ngunyata ya ti uhe ti abasiyate no an ehe nge e mka kwe he an e kere kwen e an yave ma akurita an yave ma tunu an uisi kaka tunu an e kawa kaka tunu barai tuwa te tsamsi ke tamaga ma anaha a ji ga tsaisen ga ji hambe te be go ta te kuma a sna go ta go te do sen undom sen ga a undom sen tswai ta ko ta te di yoga ka ga te di te di te a re go ta go ka enja kun ka di kwana a di ga he te kuma a kwa kwa tana kai ti uta kwa te jamana kai tu te utswana a te kuma di kwa ga nana o e he e si gengora kwa ka ungwa go tsam he te ka ungwa kwa gengora kwa ta tsamsi ki ma e i he aba siya kutako miya gwezi nge te uchamahik e ate nute ngataka hata.
1: Natarus. Ambrose.

Karambuka.

Eska. Xka FM 107 o etano nyege tsama tsheska 7 tsama go takwa tsuiga minute dzenge karma go ham am o kam king go go tsoma atate a tsanye gore na matlongo te darana go takwa mung ka dima venu kum ka dima nor ka pusi o tsanwa nwe kum kuna tsa tsiki goro kama u khomana aba se ha kama ta gantse ka go takwa kungwa si tsitse ma go kama nng iska now take barama tu wa gure kum kama kloi ma gure chuchu wa gure aba gure ka ta hito te mukunda na mukunda je a darana go takwa mu venu kum ta Nyamka kwe Alexander bae khashua ukuma na suara suara naga 12 ska ngay kebati kwa kwa bo buru kha nekhen tin ska. Kumma kwe ma tim oksam ke kareka makha mga wesena mga kate kabo tim. Kalfinia ukuma na khashua suara suara naga 14 ska ngay kebati kwa kha nga mani moka nekhen 20 ka kareka makha mga wesena mga kate kabo tim. De ar ukuma na khashua bo buru kha nekhen tin ska ngay kebati kwa kha nga mani moka yenan der tam ka kumma kwe ma tim oksam ke kareka makha mga wesena mga kate kabo tim. Kimberly ukoma na khashuwe kana kha 2020 kan e ka wa de kwa khang enga mani mo ka piren der tam ka kuma ko matim o kam ki kare kam kha mo wosana ko tlo botim kuruman ukoma na khashuwe kana kha 2020 kan e ka wa de kwa khang enga mani mo ka 2020 der tam ka kuma ko matim o kam ki kare kam kha mo wosana ko tlo botim posmas berga ukoma na khashuwe kana kha 2020 ka e ka ro ko ta ko ngodi kwa Enga mani muka tuwen der tamka kuma kwe matim okam ki karakam kama wosina kwa kate kabote. Sisen ukoma na kasuwe kankana ka 2020 ka ee kawati kwa ka enga mani muka firen der tamka kuma kwe matim okam ki karakam kama wosina kwa kate kabote. Sprembok ukoma na kasuwe suara suara na 16 ka ee kawati kwa ka enga mani muka yenan der tamka karakam kama wosina kwa kate kabote. Sutherland ukoma na khashuwe swara swara na 12 iskan e kabatu kwa kubusan ane muka 620 amka kuma kwe matim okam ki karakam kama gwasan kwa kate kabatim. Apintien ukoma na khashuwe kubusan ane muka 320 amka e kabatu kwa enga mani muka 500 amka kuma kwe matim okam ki paramatuwa gwe 10% amka. Nute wete Kimberly shi okta ki aitian kwa kwa namka Kimberly ukoma na kha ambo boru nye kwa swara swara na kha gdaidla ya kha gdungdunga kha tarikari na kha kuma nye kwa nye tamakano kwa kuma nye okam ki kha bo boru nye aya je wate. Nye kya rukote kwa kumwari kwa te kits anka unisa chuchu wa kuta tamano kha kama kota kwa kha anakwa hii. Kha mchiri kam ki kha mungwa kota kwa kuma kota kwa anakwa hii na da ii kara te ata nye te tseji a angwe kwa kumwa hakuwa kha te mchiri kama na da ii kara te tsayeshu ya kota kwa kumwa kuta kata hampe te abekwa tantio te te kare kota kwa kana kare kwa kunya kare kwa jamana kare kwa jaro kare kwa takwa te aika kwa na jika jiteki tinji ngam kwa kota kwa te tsayeshu yiku a wokuri kujiki te mua kota kwa tinge te ansamjika kwa wokuri kujiki te eta tsui kwa tiku ami kwa tiku tsuhu kwa tiku chesele kwa tiku musuwa kumusuwa kutimu wok tsui ma am te abashi yata masipani kwa kha inkara kha am musuwa kumusuwa Soko di mispani ma nun edika atiefe kite moote spani nun edika woku na kuhuna hama edi ma amdi ma so domku di mata bora musoko di ma woku na kutakwa hama spani tahamu atahata makati keheko kuri kosi a okta kiti he namku na kukuma kai kosi okta he dikuto kuma nama ekam musobo na musobo mukunda na mukunda anak aina yate aina kuma tsui ha kwe kwa ha inkara aji an khan wokuri na kwa hinya to kujiki khana an kadzin khana tsui kha an kuna a wokuri kwa wokuri na tata I kara kha abase kwa no ma ete begwe te kha te bere khan an nana ta kha kha do se na kota wa kha kuma asana te kha misin ti khara kha ta kora atsam te hira ngin tira u tsita mategwe ma isika ti u ngam kusi u he no ti u dikuto kusi isika ti abase kwa hanke hambe begwa dan to te tsai

0: X kan FM 107.9 sakile cima kota kwa andi adangoje kungkhoma kota wa angadike isikole ta tseske sieve kama kwa nyege kha minute di nge karma kwa ta mapeu e antseje wan hingwa anyima tin ka dim e ma dato mkwana mka tin ka ngwema kuri isi ukwana ka 2020 ma ehe ngweta ya kungwa ngwenu ma ehe ngwet ikle ngweta kha e di khajia mua kwa ta kwa khakuri di khajia mua kwa ta kwa khangwe kwa khakwa mua kwa ta kwa khao ka tin kema ke heho kuri ukwe he khashi uhe e e inja kungwa hink e kaha no kaha e di kungwa te kwa kha e di mdoro mkita kha ata kha te doro kwa ta kwa te koma anu kwa ta ya haa kwa te a te a beho a hambe te ki tin kwa kha te kiare sina kwa ta kwa te ta tin kakona kha e te mua kwa ta kwa kiare sina kwa ta kwa te te ta tin tu te utwana kiare sina kwa ta kwa te tin ite ke shu ik eka tu sina kiare sina kwa ta kwa te ta tin he maa kiare sina maka te kungwa kwa ta ya kiare sina ta te mua ansen kwa kona jite ki tin jiti u kunya kaik e he ti u tere kaik e he ti u nana kaik e he ti u dok e he tunan deta a ihe ti mua kwa kiare sin tatinti kumwa kwa taishin ngate kwa kiare sin sabe ti kecha ti tuya kakarek kecha kiare sin kakwana zi tiki tinji ti nguya ti kweya ti tinya ti haya ti kiare sin tatin na un isika na tati kiare sin agurika tati dawe ki am sena kwa tahara ti kiare sin kakwana isi ti dawe ki haa ti amika haa ti kreti kwa ti haa dawe ki maa musubo di kwa naka ae ki ti nguita ma ti nata kiare sina kwa kiare sina kwa ta ti nguita ahe khadote kham tau ma no kham kumata a ihe kiare sin kakwa naka he ti kiare sina kwa ta kwa timu wa asana kwa ta wa timi ngui kwenye kaika e ti ki chim kwenye veta timu wa ata kwa ti kuma asana kwa ta kwa ti doho sin sinu ti di te kaika di i a ngui ja na ngui ta i jamana kari kwa te kaya nza kwa te e beho ahambe te tana kwa ta kwa tenu te tana kwa ta kwa te tati ngui e sika anu ngui kuri sika ka te dan ka kwa na se khasa te ki tam ka kwa na sa ke he ho kuri kwe te hinya te ho kuri kwe ki te di hini ka ho siu o tsa ke tsik am heti he ngam ku na kwa dikuto ku yo ha me twe ma size de ti dikuto no ma size de ti ngam ta ti ngam sin ti ke ti u yo he ti di khara mo ko ti ma yo no ti na ta i re ka ta a i he ti mo te ti di khara aba se ti ke he kha ka tsubo ago ye ka ti botho ta ka ti do
1: e ka

Alexka if emo honeten seven owe tono nyeretsa metseka seven tsa mokota kwa 16 minutes yenge karma watam am otsom ke atano kha ndom sina kwa atano kha kyan karo kota kwa atano kha tama masina te very karita te anka de ma atate uta kuna ina te u gengo na nuka ungana ta ina te anaha kama te u tsam muso sa te u kha ete kuma ansana kota wa te kha yesu sina de te ya anka te so dinu te ayusati te kama de di kha te anja aglo ko sikiti vetan te an tsewuni sa kha kha yesu sendi ho ata hinto kha kyan taro ko ata tsinga na dai kare te nga ha ta na guri kata nde kuri kwemba kuri ko ta te kha yesu ku ta tinji adi tinji numa e isi kare kata adi kha idi kha ja aha yeta ha kadino a etsam teta matu atane nde kuri koji ukoma na kha jaroma ta kama koma na kha abasika yo kha abase ko ta kwa kha khuji a qoran twaji ki kan ka da tin kwa kha i kara kwa abasika ra kuitam am o tsam ki ta kun u kam tsam ta kha kha e kha ka qara tam kha ma kha ji kha ji abasya ma ta kara tam i ka kha tun sure an mja sure ko de ta mata kuite te ta a tsam ji ki ta no ma e ji ngin e ji ka te be te a yo dim ja ma te jaru ma kon de kuri ku za hunu a ka kha tkhara kha ku sure mja kun ku na ta hunu ja an mja kun ku na ta hunu am a ti ma kwa khom kai ko ti kwa tsom pere pere tso kwa i kara kha kho ko ti ko mo pai te kwa i kara kho ko ti ko pere pere tso kwa i kai kuri na khunu khabana kha ropa ma abasi kwa tikwa go mtsama dinu kha kha e am im a ata tsai kwa tikwa abasi kwa tikwa kai yo kurina khunu khabana kha abasi ya go yo kurina go ta go kwa si te go ma abasi gwe e karo kwa tako to nwa go ma am u kama ama tanti yo am e tao di mata abasi tenu mba kuri kwa kwanu mba kuri kwa si ya khwata ya teta ya anka kha kwa makuru wa teta ya anka siya ta ya abasi ya kwa ta kwa teta ya huruna kwa yaka sa am tana inkara khaturuka teji anta kwa yaka nu ya aiki ya guruna khunu ndi kurikwe he kwa kum kata aji te ya anka te ndi kurikwe ji an hito te kliyaswi te tamite nmba kurikwe an muwa kwa ta kwa ndi kurikwe je kliyaswi kliyaswi kakwana hati hem ti ngam ti utrehe na kwa ti dikuto ti utrehe no ti mungwa gwena ta ikara ndi kuri kwa jitama kha kha a ota iki kliwi yot yesu ise na kwa kliwi yot kha jitama kha tana kwa ta kwa kubu aguri karita tem yom kakate ako jemo no kwa na hende kuri kwa jia tuwana khana aki jau kwa iji kishunshu wa kakoma asensa kia kwe ngo na ta ikara kwa ima abasi ya kwa ta ya hari karimba kuri kwa kwa am ae mki iya tika am ae siki khana kan tuu kara khatum mba kuri kwa kwa am ama i kara khat ae siyo kwa kwa kwa kum kara kha khuja abasi kube tle ya watin tle ya ota tle kumwa te kwa khuja abasi ya kuta nde kuri kweji anwa kha tkha kara kwa tkhebi na kwa tkhanya kwa ta khunu kha na kehema tui kama tkhanya ane joka te kwe kite ya anka di tle uku yo waka kha nde kuri kwe mba kuri kwe ta te di yo waka kha ti koma asana kwa ta kwa ti mua asana ti maari kare ta ta khunu ati di tle uke ta maha khunta ma mua asana khana maari kare ta maa isika Namku na kwa dikutoku.

Thank you.

Exka FM 107 o e tano nyege tsa ma 7 tsa moko 530 minute dzenge karma kwa ta ma pe e a aita ngidi ngi kwa kha ki ngo ngi dikama ata ngidi ngi ma te wo hwata ntenge e tsa mnuwa ham tsa ma inta kuna ina teki ngwa hwata ina teki a go ja kya o hwata go di ma edire ka da ata ngi teng e komo ngo te te u sa ngi e di ka te ci ya ko ta ko te khorona ko ama ko tsuwa ko chechere na ko ta kwa te ui uye kwa uusha, te uisha. Ma enga ekita anga toje kaji akha anakwa hinga toje kha anakwa ima agosi ki maati musobo he te eko tana ma te gwe, pera ma te gwe, sivinji ma te gwe, ye uti ma te gwe, tiye keke, kha muo kwa takwa abasi ya kwa kha ukeye. How easy tan wago kwe ma eheri karita a easy kahata ha aja kaja do tu te duro kota kwa temu ansena kota kwa kuma ansena kota kwa abasi yetik esu ike ha he ha tamati kwa ha ha ak ik e kung kwa tin nganu ha anka di kama ama tem te kariko nana kariko kunye kariko jamana kariko jaro kariko ek am kaitam ka yesu itak esu ike ha ha jite anka di ka hintu te tena kota kwa te kaika kwa na jite ki tiji hambe kuye kwa na a te dana kwa te utwana ndeta te kaito te utwana muwa kwa te tako teki ina shere maa isika tako na te hiri katan te haak etako teka tengu ejika tinji muti anjak etako maa iho a maa enkamsika te hinu maa ngaiki te hink etako ata etako adi iya amusa kia tik etako ta kiko kuna eik etere ya te tana ta huyo hato kwa yate anhamisi nu tiuk eite ta tako etoto tok eik ete tako to ta hunu ti kwa takura ta aji a te ak etako etako ta ntenga kwa anja na ta iho na etako na etako na anja chawa kite hina ana chawa kuna etako ta eik etere ya ta a miya tive yise maa mukunda ki maa gana ki maa kara ki maa dom ura kita eik etere ya ta to hatwa kwa ya te a hatwa te a ha tik e a ne ik e te hi ya hi ata ete a kwa ti di a ta hono ti kwa ta akura ngin e jika te ha ete a kwa te khatete manu te ki iya di ka ete ngin e jika anja khatete kui na kwa nge uta ak en ama te di a kwa kwa ako ji a khaji mkwa na ma te ngin e jika mua ansen nika kwa na ma te ki kui go ukwa te kwa ngin kon kona te kwa ngin tepa tepa kwa te kwa ngin ti ti ti iya te kwa ngin a ji a kia oku ako ji a na kwa mua ansen tu te tana kwa ta wa te te hambe ti a ya kwa ta kwa chika kagwa ti maa abori na kwa ta kwa nga ngita kwenye klinta kwenye kwenye klinta yabashi klinta ahe tamha kam tamha cham tamha rikare makoko aha ngi anja teke teke eha te ahaji atai kwa kwa ta wa anka tike ahe kwa kwa ta kwa muwa asana kwa kuma asana tina ta hiyo ni kwenye kai he hasara kwa ta kwa kainza kwa kwa ti uka tinhoka hitu ti kwa rase na kwa ta kwa ti muwa asana atri kwa jikiti kumti tati kwa ta kwa na tia nga tikuwe ti kuma kwa kwa aji a abashi hanak eke etere te tak eh tak huyo tik tua tera tua kora ha isu ate

0: Eska
1: Yawa yane
2: Ndingosana ekikayo ya hwata Ndingosana anza eska kia hwata khana a khana ya kutiyama Anza ndingosana khana aduka eti Ata kwanu kumusa ndingosana imtiyamka ha
3: Kuya hagu kwa sarahota te. Ngeshe shungu kara hinti ngeje a kwa taka ngi kwa kwa yate te mungi ngi kwa chate a kwa te gawa kwa eno ya ata ngi kwa ima nchaka we shungu kara ngi am te te. Ngao jita nchaka we homtu. Ngao ata ngi gawa ma dobe ngao ma homtu ino. Na nchaka kwa ngao ma tau tave.
2: Kamam yuka ngata ngi kwa mataya ya tamu. Jo sa cha ya khatan cha ya khata jo sa namak a ngui mati ya kara khata nga ma kwadi tim kama ata ya khata ko shi ya khata ko he he kun shum wa khanja hin yu
3: ta hono de ko mata to hanga ting za wa khom tu ya khata ta hono de ko ma ngai ngai ko ma iya ko khom tu ya
4: khata ti tere a ci ta mati ya ta ci ya ta nga wa a cha ka kara ta ta be ye u tu ya ta ma cha cha ka kara ba

Tell me,

0: 子盖这个盘子给点我的爱我的高子我的几乎接受的啊快喊路然后拖着我接受的过的灯你今天要看到木子看到他们压花的喊按盖在我一个人在在我的我是给他压大地喊啊那我家母的那些人都是给
1: 提莫的款那个提在我的上归原来归喊的嘛所以那个就我归过去我们归过阿地怀定给莫安
0: 跟安丹给莫斯
1: 啊所以哎这他们这样我坏
2: Xcar FM 107 Owe Donu Nyehe Tamaka Xcar 7 Tamakotoko 55 Minute Zenke Karma Hoda Mapu Yedi Koma Ahaya or Hota Hakamade Koma Nahata Guanam Hak Yako Ima Tamakan Meta Yakwa Senahan Kwan Im Amahakamade Nohaki Boburu Husanya Tapa Mkatu Temu Tanakotako De Avasi De Karaka and Naka Tamji Adiako the Atan in Eko Ate Areko Te Jamanak Areko Zaro Areko Anak Areko Kuyan Areko Obunatak e di ik e khaoji khajite khate khate atsamte ta khajite abeho hambe ta khate kama asin ke he ho kuri khose hisna ta ha ta na kota kwa te ka kona ji khajite kitinji atan inya de tama papa mtautu te ngam kwa kota kwa papa mtau te kuma a kwa kota kwa te jaro ari kwa jamana ari kwa ana ari kwa kainja kunga kona ande kuri kwemba kuri kwa twa ta kwita a ji kha guko ji khaji kha muwa asina kota kwa kuma asina de kema si Tara kwa teta sitegu, teta sitegu, seta sitegu, kam ta sitema, jam ta sitegu, ta kwa kana kai mata. Mange, numakuri, numangaiki, maki, haki, ngui kuriki, ngui ngue kwa wakha.

0: Star FM 107 kowe dono 9 tsamme 8 tsamme kwata kwa 12 minute jenge karma khwatam am o tsamme te twa khwata ya nwi ya te twa khwata ya tsam ku kara kwata kwa doro kwata kwa ndum sinati kedi nwe etsamdi o ka tswite mqhuma tem tawman tem do ma tem tle man tem abasimataga akatinye nwe etsamdi ki ngo khate qai wetita kedi Khudim khok aima, tek aima, jamanak aima, jarok aima, anak aima, kunyak aima. Nata ikara atamjika kumuse nata jinu ekwe sindeta nata hiya kwa maa kwa nasiki nuyata ya kwego ukwa ngeta. Nde kwa kwego ukukate, hambe kwego ukukate kwa khaka kanyo ya taya a atrinisi na teya iye teke kwego ukwate ta te dikha te te kuma ansina kwa tako muwa ansin te trini ya te tiyan kwa aji te trini trini ya te ki te kini ya teke te ukunya kaiji te kaiji jamana kaiji jaro kaiji kubu na kwa kaimja kuma anja kwego ukwate ta te kuma ana kwa tako muwa ansin ta tinka Iji haji aji tinji te haka wangka wangka te atam te hinti nukdengwa te atam te hinti makhanuk eng ama te de iya teke te kui na kwa tengi uta akwa te huwa kwa takwa te muwa asin hinti te ngi wusi di nge ua ngi wusi di kui ata aji atek eng am khomkha guya kwa takwa te muwa sen sin te nguna wusi uta kwe te te atam te hinti sikaha ngin e te tin ke henga kuri si te siya te sikita makhanu te tin te te ta tin te ta kha a aita ti he isika khama isika kha u musobo si kha ansina kwa hisika kha kha musobo e nunata hi kwa kha aingwa kha ma musobo ta kham chiri kama khamu kota kwa undom sin uro kwa te ta ti kha u chiri kasi anka sina kwa hi kwa kha ma isiki kha anka ite ma e ihe ma musobo heta Kham chiri kama kha anka kwe khama musobo ta. Keng am musobo kwe ahe. Chiri kai khao he, chik am me khao he. No khao chiri ka si u oi ki ti mura wo he. Khamu wa kwa ta kwa twa ta ti. Kha a bebe na kwa kha ki taya kwa hive ti. Tama kha kha di kha an. Kyao khunu khakha e kyareka khakha e kyao khunu khakha e kyareka na ta kha hin yo kha ki te kha te go kha mchiri kama kha a sina kwa hin e ya kha te kha te ka kwana ati kha si u te ka kwana kha he ti he kha ke he tsam a te khuru kwa kota kwa musa kya tinu kha muwa kota kwa ngam kha u tkhe na kwa kha ke kha kha di kutu kha u tkhe no kha mchiri kama kha muwa a sina guna ta i kara kha kha kwa tinire karita dikutu sina kwa kham chiri kama na kwa ngam kusina kwa kham chiri kama tanu khamu ansina kwa kha atwa gusinu ngin e sika kha kha ne e chiri ka tana kwa takwa te ka di i a ate tsekin kum di ta kroje te di tango mgui he te hu na kwa te kuma ansin anta kun swe di ta tuna numa e he ti uwa e swe guri kare ana ina nata hinya hinya swe khum a wowa te Na unkwa na matiki swe khuma hambe ya te. Tiki khum khopara kwa tiki khum kufane kai kwa tiki kwa him seudi ya ma. Na tainya kwa tiki hambe ya te. Ti mchirika mseudi ya ma tiki hambe ya te. No anko jite ya hiya dike ma nge e kihamunu nge e a na tainya kwa seudi ya na kwa at i karaka ma ihe e i ya te. A ihe. Kunya ta ati itek ehe. Mia tebe huwa anjak eng ama woyte kwa di kwa naka hatuita. Seudi ya ma ika kwe a woyte kwe ya no a kwe khaek eha ya tak eha ataka ika go ve. Nge miye si numburoto ta numburoto kwa he guisi kwa sistora ya kikungi kwa tikwa tae kwa tikwa tome hanu mburoto ita. Ahe, ika guwe mburoto kare kwa takwa inkiti inge ende kuritako ma, ye mba kuritako ma, ye itako kwa, ye itako jita. Mburoto ahe, khana useudi ya he, khana aanka guwe, na ta khana atam seudi ya na kwa teta, ke he ike sika. Amts au amki khantama kwa takwa khante kwa, shan kwa takwa, khana abasia kwa takwa, tana kwa abotoji atakwa, khana ate kwa abasia takeji, ma isika seudi yamka ke se o di ya go he teng e di ka mongwe a dite ye teta ya a go di tamaga tse ke re ka sa hiete ti mongwe go no ti kamke na o kwa na ma ye e ie a ta iete ti na ti kwa ra nyita iete ti mongwe a sena go koma a sen ti ki ti tim se o di ya matamaga ti di gara se o di am ana go ta ya o go ta ya ti ti ta ka ti ke mukunda he ti a mongwe a gana he ti a mongwe a dom o re ti a mongwe a khara ti a mongwe ano khara ma khara mukunda ma mukunda ti mukunda ma mukunda shikate ti khara ma khara shikate ti gana ma gana shikate tati mu ansana kota wo dikoma ansenu ma e ti a bego hambe te aj amu kota kwa kyaresin
1: eska
2: yawa ya
3: Happy
4: Easter,
3: yes.
4: Shalom.
3: I come.

的刚给干那的没干干准备刚给俺娘过的喂喂干准备刚给

0: de tu cuerpo. Te quiere que te mueve vende, te quiere que te mueve tu cuerpo. Te ve, te vende, te vuelve grande ante tu cuerpo. Te ve, te vende, te vuelve grande ante tu cuerpo. Te quiere que como te vende, te vuelve grande ante tu cuerpo. Te ve, te vende. Que vuelve grande ante tu cuerpo. Te quiere que como te vende, vuelve grande ante tu cuerpo. Te quiere que como te vende, te vuelve grande ante tu cuerpo. Te ve, te vende, te quiere grande ante tu cuerpo. Te quiere, te vende, te quiere grande ante tu cuerpo. Te quiere que como le vende, te vuelve grande ante tu cuerpo. Chande ma, de tu cuerpo, chande que vende ante tu cuerpo. Te ve, te vende, te vuelve grande ante tu cuerpo. Oyota, de vende, te vuelve grande ante tu cuerpo. Chande ma, de tu cuerpo, chande que vende ante tu cuerpo.
1: Baby, I can't quite. I'm like a toad to come at the Hallelujah. Manjasa, why did I come at the Manakitan? Hallelujah. I am there, my friend. You talk as you are to remember and got it. I'm a man. Baby. Baby. Baby. A te ti ha so su mi te ti si ve ne la ko ti ni te wo te ti ni ji kwa ku ru ho no a te ti ki ni ho ji hambe hambe hambe hambe hambe ni ho ji na o la hambe a din do a je na na ka te u ka a te ti no ke ka na ti ko ta ma ka cha ni ma kom te ka te ka te ko ka te ho ka na ka te na kwanya ke gena go ba tshe go ya go ke o na ke kutla mo wa te a ke kwana a te le tshe ena ka ya haleluya ka tsene na ke tsana ke tsela ka na ka ke wa ke thuma wo go tsana ka na ne ke ra ka ka te kwana na kwanya ke ke kuwe ka ke re ke ka
2: Exka if emo honetin sieben owe dono nyehe kama tseska nyehe kama ko 18 minute zengye karma wadam am okam gite temate tuan wata ya adarana kota kwa mapeu edi kwa namka abasi ya wata ek ek ek ek kota ya han kwa ya kumwa kota kwa kekir kota kwa kuma kota kwa abasi ya kota kwa darate taka aji anha muwa kena kota kwa kuma ati nukai kwe tewe ayan abasi ya wata haete angatika Kiyaswi sin a venu klasin andewu hu arikareta nata I kara klasini gurikarta nundewe klasini gurikarta te dorokwa inke eke heka manja mba pira shika garana klasini kuiheta garana klasini he ma klasina gurikarta ma garana klasina ku. Nunata hii kwa yae kwa ngam garana klasini maya aita ti A sena kwata a tamji kakata kwa kwa ti ya orota a gara hoji aji chi ka ho gara kwe. Ti mwa asena ko kuma asen ti mchirikam ti ya hink ema na ta I kara ti ya him ti ndi kuri kwe mba kuri kwe tanu. Ti mwa asena ko kuma asen ti ma e klasen he e ng e si ka klasen na ten di kuri kwe mkwenye kwa takwa ka imja kung ema ndi kuri na ndi kuri kwe ma. Ta kono ti tama kati klasen na kwa takwa mwa mba kuri kwe ya di kwenye kwe a mba kuri na mba kuri a na ta kwenye kare kwa takwa ka imja kungwa kwa kubwa kwa. ndiye kurikwe na takumwa kwa kunye kare kwa takwa kubwakwe. Ta hunu te si kaeka kwa konde kurikwe mba kurikwe date mjom kaha nute akle. Yeshu isenata ya te haa kwa iyatima. Nute aji amua kwa takwa te kuma asan ti oka kwa hati maa te ta si kae kwa go. Te mjom kake hem kui kama kha oka nyam kadihe. Kha mua asan ti ukwinhe tina takunya gwehe nge enande takunya kaya kwa si iya guri karita. Ti jara na kwa takwa ti abasinu ekam tia abasikara kwa ngakago kama venu tia doka kama tik ekam kunya kwa te hike nita an i anko nande tatik antun kara kunya kwa ti teta no maki ya wata yo tindeta ya taya ina mkunya kaima kwegu ukwate. Yakon tik e dikara mua asin ma eki tindeta ni kunya kai he kwego ukwatirin. Tia kusi ukwa na kinu na ta ikara no ma e sika no ma kuri sika ma enga siki ma seta. Ta ti mua asin ti oka kaku ya aji ti kwa asin kodi ti kumwa kwa si ten arate save ti si kumwa kwa arate ten nga no ti uka tim tim hum a ti abasi kwa cheka kasa ti kya te veta ti kya te kama weja yom ka cheka kaita a ihe chik amho aem. Ti uhe e ti mua asena kwa takwa, ti kuma asen, na tati nya kwa takwa, kunya kai he e, ti klasina kwa takwa, ma eki ti klasina kwa rikata, no ma eki ti utakona, ina klasina ta, kunya kai ma ngin eji katamaha, ina ati anata kakatima, ti utakona kunya kwa tehi, ti utakona cheka kara kunya kwa tehi, ti utakona on kara kunya kwa tehi, nde utati utakona kunya kwa tehi mtema, ngin eti ya ta atema. Tingin ejika ya kwa ya kwara ya takuru kwata ya antim. Takunu ngin ejika ti ya takuru kwatara na tati mua asena terikarita ma ehe taku kuihe. Takuyo uwe kwana mua kwa mika gwe taku kunya ti ye e taku siki mua him. Ti ye e mtaku mki mua ti. Ti ye e taku kwa ki mua kwa. Ti ye e taku ziki mua kwa. Ma e kuihe e ina mua gwe rikarita ti kuma asena kwa tawa ti mua asena. Ti kama guk ema. Ning e sika takuna ana ati nga kakwe wogwe. Tidi takwa kunya kwa tehi ngita. Tidi takwa nita kunya kwa tehi. Tidi takwa di kunya kwa ngita. Nga aning e zika ti ata ietati. No ti oka ti kunye ma ehe ma takura tiri kare. Nge ati utakuna ata kunya kwa tehi. Te kare kwa ngana kare kwa zaro kare kwa jamana kare kwa kunya kare kwa takwa tehi na kwa kubu nainu. Ti ma takura ngin e tira ma taku kunye e. Ti yohan kwana ma ehe e. Uwa emika gwe te utakuna kunya kare kwa tehink e te utakuna jaro kare kwa tehink e te utakuna jamana kare kwa kunya kare kwa ana kare kwa takwa tehink e ata ma ehe e ina mika gwe he takwa ina kasena gwe he tiki ti ngin ejika kunya ta hank esu ike he ma ehe e in twana mika gwe twana ngin ejika kwa kwa tati kwen kwen he e, miya te tabae, khamiti tate dede, khamita te babae, khamita te mbatwe, khamita te ndekwe, kei tako na to na kwenye kwa atate, nungin esika to tako to kwenye kare tati he, ma e kwenye henge atato tako na kwenye kwa tehinu, na tako na utwato to, tako na ungore to, tako na ukusento to, tako na udamasito to, tako na utasito, na ta ejika haa tukwa kuihe ma ehe ti kasina kwa angwe ma ehe te kasina kwa uwa teta matesi takwa kwa tesi khan taku na teu na kunya kwa tehi ke taku na ukuihe ta ikara kunka kwe taku na taku tuto kunya karita haa kesu ike ma ehe rekare tuto mukunda kuihe abasiete. To gana kwenye kwenye abasiete. To domoro kwenye abasiete. Numa ehe e te uwa e kwenye kwa takwa mika gwe te uketa akuna. Te hik e ata. Ma e ihe e. Ahe e. Takuna ma ehe te kasina hiye. Te kasina hiye an e jika ta te nga te ina tuwana anu. Ina tuwana mua kwa takwa teki kasina tati. Nge teki ina kasina sayan. Dekwe e. Na unge e jika ti takun in keta akun hiye hiye kwa jeti. Nge e jika we were kari. Ndingo mtamati amri, boro mtamati ture, chachara mtamati chacharare, tui mtamati tire, tchoro mtamati tchorore, tana mtamati tchorore, tsivinzi mtamati tchorore, pera mtamati tchorore. Na uti wewe ahoje, kum mtamati kurure, tishinre, Na unkwana mati ahoje o nyate ma mkwana mki nin eji kan ahoje tiki ngwetach ikyareng ma mkwana mka ikyarete ma mkwana mka ahoje ngwetach ikyareng ti mkwana mka tingin eti ta kora mkwana mka tingin eti ta kora tim chirika ma tingu yatach ikyarekan ta kunu uang enu ti aba siya kwa tag ti siya kwa takwa tsamme miya kwa tsam ti gengara kwa tika ungara kwa tsamme nungin eya tena ina agore tim chirika ma na taku inkwa teko ta tim chirika mko ma tingwe gyama kwangwe tingwe tach ikiare kara kwangwe tim chirika ma nun inda nshita na kwa tsam ina shi yeka na si anka kwa tun chirika mko na sini chirika todia ngita ta huyo ti ashi anta ina in kwana udangweke ti a ti kwara ashi anka kwa tsam ma ehe to chirika heta atam in kwana shi anka te uchirika heka te hin kuna te angwa kwa hin na uta hiya kwa tinu khana tama khana angwa hi khana unta tama khano khana ti khana mchirika mka ma chirika he minu a ihe wewe gurikare mizi nu tota kuno abasi kwa tehi kwa kama kwa tehi tota kuno kyama na kwa tehi tota kuno tuwa kwa tehi tota kuno chetsera na kwa tehi tota kuno ama kwa tuwa kwa ta kwa tkoro na kwa ta kwa kaima ta tehi nu nung enuka na khoji ma ki kuwa kwata no ata kwata no ma yakago hanta kuno kuwa kwa yakagure yaka ai yaka nyaite no na ta hin yate mko na ma yaka nyaite nung e sika titi ta akora ti munwa trikare a khoji nwe ta ti nwe gya makwanu kwana be ti ta akora gya makwanu ma kwana sika ti ta kuna ta akora munwa are kwata kwa tana kwa te are kwa ya swi ta ti khoji aji dio temu te di chirika te ngweta ya ngina di chirika ke kya tsana kwa ta kwa te ngweta kwa si sene ma ehete aba sia kwa ta kwa tsasi na kugwe hindo te tsasi na kwa ta kwa he yesu isen to ina tsana damaga mo kwa he yesu isen ma isika hambe tsuye kwa na ti ya de tsam kha i kha te ke go kuri kwa tsuye yesu isen ka de ngam ti ti utre he na kwa ti di kuto ti utre eno ti di tsere kwa ngana kwa doro kwa aba sia kwa ta kwa hi a tui ane isi oka ngam kuko na kwa dikuto kuko no. Nganu te di chirika ka teti, nu te te gu ataka. Te ebe kwa ambe, ngan ekati abasinu, ngan ekati ki hisen. Nu inkwana, aki mua kwa takwa ina kaya suisena kwa mesinu. Te uruwa gobe te utakona.

Exka FM 107.0 over down on near it, in Gekerma, what time old some candidate Angad Gasugara and Shoka, Abasia, what a yahar, Karima, easy get a hard, can take cake, get a quomatiz, as a high easy had take cake at Hodge, Angad Gatti, Chirica. He do take care of Tabo Teddy Chirica, the old Kakitekan, one a nute or Chirica, Huahan, a sika. Te u anishoka te koma asena go temchik amma makiti re tatesi ochik ama hunda hono na date koma aguma ekwe ngo te klasin dati heta kona kite klasin da date klauka to kwa te uchirika he te uchirika he te ya atak e homke kita aji ahitu te mua kota kwa klasin na kota kwa te kwa inja kunga te kia yeko jituku je te klasin na kota kwa haa tamaka chirika kia oho ti hitu te di chirika ha te mua kota kwa yesui ae te ya tak e te ya anki mungu kwa tikuwa a te ke eko na sinu te ma e te ta te na huku ite ta tona te de kawe te u am kuim i ke muka ha mua a te ham chirika mkita. A te kata ngoji, no kata kama te kaji. No inki haa bori kwe ngukunwa te ke hem kui kama ta kwe kwa ita to yos kaha adangwa wawa te mangin e sika 12 iri kaha te unisa kwe kwa menete kwa si uota e kitonde ta kuna kunisa kato a singuwa kwa takwa seudara ane to rapraka ane kia te kuna a isi bindi ngasi kisi ya kwa takwa si ayago no asi wewele kwa takwa khasi ya tine khasi no khasi nita si raprasin khai si raprasin hambe kukui khagu ya kwa si kwa tiku he khao tkhe khai si no si raprasin khai si raprasin kwa kha menete kwa he no aji kainja khao kwenye kha kik eka yesu ya kwa takwa kukungu dati kham chirikama khati nkema khaya hinkema ta aji kha iji khaji bebe te a te a bekwa hambe Take yeshu ishenu te wewe tati. Nwe kamkhe nukha kurikhe. Ti mua ansena kunu. Ti abasi yeti kesu ike he. Ti a kainja khe yeshu yago. Ma e numa kuri numa engai kinu ma a. Ti ngin e sika ngin gai waka ngin kuri. Eka.

0: Exka if emo honetin seven oe dono nyeretame nyeretama kotakwa. 4 and 5 minutes jenge karma watano aji haji haji vere karata aji te teutakun. Abasiya ma kotakwa kayesu yetak ejinu te a e jemo kotako te a taha kunya kotako kayen zahate te kotako te kayesu sina kotako te kay sina kwangze sina kotare sina kwa chichi sin ta aji aha kuma a sina dim am okama eha behwa hambe te a behwa ting ejikata enute a te tatinka kwana dim am e ma te mu kotako abasiya kotako kayen zate kunta te hito ti ngam tiu trehe na koti dikuto tiu treno timu wago iya kotako kama kwa kaya a ihe kumi kuti kwa treya kamu ya kamu kwa be haka haka an ate kwa kama kwa tim tau mkinu tim tron oka tia anka kwa tibai abasi ya kwa tinha ik eta anji ha ha kare kare ngaka tiberi karata inta kun te tak eji inta kun te ko ten deta kama tak eji anji ate kare kare kwa ta ten ngang eji kaka kare kago nga in ten deta tuan tita hink eji mapeun eji ki na ta ina tuan ta inta hasinu si khiri khiri ta a i kha ya te tres we go khatu an kha an khatu an ta kha u kem kha kha ki an khatu an sim kona ma kha abase tuma u kem kha kha qorom chom khum no kha ma radio mde ta kha ke ke ka kona ma abase ko te ko ke ke tuma ta kha yano ya tsichom ka kam je kha wo te ko ni ta ma kha kha bana kha te u kha te ko ni ta ma papa m kya a ta ni te ma kha ton de ta a tsam ga nya ma ta kha ya tsichom an jo ka te ma ti riano dux nduve ka ko te kla ko kla ko te ting is ka to on kar ya ko ta kha
1: ek ka

Matengwa kulima chike XKFM 107 mkage niyaka.

Thank you.

So ka ko ya go go ko ma ya go ya kwa o ho sana ta tsa mtsema nyari na o tsa thongwa dire tsa ko ya go khore ntse di mkhweda miti go ntoga ko ma asha ta ho ma ya go na a ho she wa go ya dikoburi mkoburi na go ya ta go tsana ta tonga ta re ta ni e ke ya ka tonga a ti kwa to nya go tsho ya go kom go kae go mo se nna ma ya go ya ti go ta go ma go se wa go a ke ta go mo ja go mo na ta le ti ra o hi o ja ta ma ja ya go mo go e ya go go ke tam ku di go nna ya go mo ne tsa mo kha nga ta kha no no o tswa tsa o go le o tswa o go le sa tswa mtsui mo kae go tete ha sa tswa tswa kae go tete yo ja tia khao je a ke ne mo ke teng tsa tse ka tsa go tsa go kha tsa am tsa mse o ma ke tsa go hote ne ke ne mcheta tsa mo a ke tia tya go tete kwa sho manja sho tiri ya sho kai sho te kho kuti ya tsanje anki ya te te kho ti thuta wa te ko ino a se ko ma kho kho te si ko se ta ku to to ya to di kho to ja to ana kwa ni se te kho ma na ki to ti si ke le te kho ji mu ko ti ta ku na ki ya te te u sha ko cho u sha ja ko si patira hambe ama si patira mkhama kam kuri ko te ko hinya ko khama ke i tsama sha wonu ya kaka a ke tebe

ke umi wanda me ngam awe da nwa ke mi wa wanda ngu da mi wa wanda ngu ikunda ngam wa kao kuri machi ai kama ku kao cha kwa kaya chi ai shi kuka ngu kama ku ariga shaka ke dewe imata ne gato wa chika ndata ke kama kungundu ke kuri ngu wa kao kanda ke kama kuri ngu Watau kanda kaya kahe mashine deva kawa koi ochi keka kawa koi wakuli machi kwa kaya chi. Ya shingu machi dema nui dage mchakamo micha undwa da mchakamo matu machaya. Ta chigwa ma na kama ta wawa na mi machwa tu a. Ta chidema ge mi akama a matu a ta atumi. Chije kwa takuli machi ta dewi. He ta tua kama kwe ta khali kwe nkulungu yuwa na visa lele kunda kukeko. Kasi ta koko chula debe kage debe sheta kaya ti kama kwa anta yuwa yi dule me. Kuli machika ike o. He ike shaata ike shunga ta kajingi ichua o. Ta kwa kaya ti khali ti kaka. Nga shinta ke miya tu chawa wala no. Ya kao ta tu mka chaya. Wa chiganda daga chaya ya wilinga konishi kwa ni kwa ngake age khata meshung a dege ke a kwa ajala tam jangam ta wilinga ita chi ochau ita chi ochau ta makasha wa ta to wadule kuri machindo ata kwa ya chi wa masho wada angashi emagu ya khe wa kau kuri makau ku kau ketini chi chiganda bana bisharire kam koshu kakunga ke kama kunga teke gam kukuna kwa uwa janu ta kwa kaya chi kare chi kaya indo kuke kai kama shua ka nam kama shua waka wakanda kuri nga ta kae maka kankula na maka kre ha kai asha kawa kama shua anikari kui

0: Anata ke miyewo, makam ngai dole miyewo, awe makam ngai dole miyewo, awe makam dami dole miyewo, awe makam dami dole wa mi mashwando a koko mano matengsi dama chibu na kai akifa.
1: Barateti, barateti, baratam, barateti kwa kuwado, baratam. Kana kana koti kano, haji kwe kagune na kwate. Haji kwe kagune na kuno haji eya kwa ikwanse tatino. Kudema haji kaa, anu kana kaa nite. Takuna amu kudema, tuwini kaye, amu duwa isa kwa ite mtama kaya kutiko ma. Ndundu maa nitatiku. Takuna amu aaa. Haji unwate kam kudem kama anke. Haji unwate no, haji unwa kwata no, kwa ma eya kwata anwe kajo. Tako no, mswarare kwa kunwe ya ote. Ya oro kuno, ako kwa yate. Hinkwe kwa ma kwa ako ingi mkwa ma. Kutwa nga, ata kana mkwa ihomo. Na, kinko kwenye sare, kuto atwa no. Hakwa atame hakwa kiri kiri kuya kukure kiri kiri kuyi kube kaimu kama tena guinu nja

ixorhwe nguyinontanye kuyigrobe xhem rhamatenqa anceda iyaxeyanxa ngobe hitshaxe sawunangikana xorhorhona xekungarhono axonji yakho xarerhono uyinotshatana kho xe asiyakunxani xe yao adayede nowesen wakhaxwasaroko kanno gamcomenxi yamungwa xonji adarha unwadaka yarho tugema am kugema xunga xunga yachano chano xa nomo nogyam xungitama chano xa nogyam dawunonitaciyade ndendende kugecoro kathebuitaxwerho ndegyaw nogyaw thebu digyam nogyaw gwe xunga xhamo ato ndacima ncinci mrhoma nyamarhwa xunga adarhanco Hama gyam no, gyao ham an mu. Tung hai gyao no choma e, tung hai anja gyam shan gebi sena ko, aku de si choro hai, gyam shahi no choma e yahu. Ata ko yata, hinya kom a, ata ko yata. Nde, nde, nde, ku de choro ka te wita kwe ho. Nde gyao no, nde gyam no gyao gwe, gyao tebu, ti gyam no gyao gwe. Takono tung hai. Lani ya kwa temi tuwa mdiyama kwa teti. Ti gyao kai chana kwa timu. Ndi kwa ima ate kwa se unwa kwa ya chotama. Tia kwa beki ima nyama kwa ta. Tia te. Takono kwa ata de kwa kutano kwa mekai. Kwa kutare kukuri na kono. Kama gyama no kwa ntama gyama kai kwa te. Kwa mwono kwa ima niku kwa iate. Ish. Mande kwa matahono. Se ya kuri kukuri gobe eki tehi gatwa ji kaunta ka koha ata mua kukiri na kono kate kate no kaya ya kono mu aka ya kono kamtuwa magyam no kaya jama kaya kamtuwa makturi onu mu ima kuisa reta na wana ata kama koha koha mu mu ta kono o e kaka imu wabe mkomtana kwa teno wese nje si hati ngateke mwishowe Ati ngimkhomzi kudesi choro ntayi somwatere tin i kudem choro mse khekhwa kudima bendema anja hamwata hesha uyayi gunqwa maguyachete nhajide am kudem choro mjakhanye macha cha cha te cha cha cha te cha cha cha te imakebise nakhwate hatwe takuno am tswa maguyate nohaji guikwate njikya khwate cixwa kwa Ntwa kwa nge maya kaa kwe titama. Taka tuka roko siya kutuka wakono. Nge kawe. Ako kawa ti ngati. Ako kuyako. Kuyako nga nge matuwa wata nge maya nyate. Kesi mu. Ati nkwa guigusa nako yane. Kuge choro asaba nako iya wata kaya gunga kanata o. Gunga kanga mtanata. Gunga kanga mtanata nkwa tu. Hako tuwa, muwe mbeni ti ngangom ahu, kui hotama iya tangu, te kwe tuwa mtuwa mabeni kwe guyahu, muwe nima oho atani kwa aki wanaku wanaku atani, hakuwa ngusi kakiare kwa atani, mase kanate, niti ako kwa kumwa higwine na kwa ngua okatana kwa puh, hajidi, tanta kwa ngwetuwa utosi yako, aka charuwa sini tata asa kama tito, ndo ate yara kise kumwa kukiahamu, che te ya kukwa aki yata. Ata, ninyahi, ti kheri okae ae.

107 kuhe dagono nyege FM cha maqhesa ka temono teke tibe xa makotawo nyege gamene te se go tawo nge kara kwa ha na te Reinhard Kulabe ka ponda atano go e go tawo ku tswasana tsan onyo kara tsone sa keng e tawo temono boras tamanya magwata te te ya wo Krishna te platform 10 kim ninge a bore tamati wote na ta bora ku atreta na aj aterado sikim te twa ku ta kon e xa ku tswa kon na tiwani soka ti miya gwem onyo karakta unisa kien chao ti wo ngehe ngikuwe tituwa kwe tao tonde zamata kwa na kieka mchika temu ngekone kwa zite woko zite zaoka kwe te kaisi nza kunta kwa na chika tiduwe tete o te o mapou heta ya gove tu mapou chuka te ata I karaka zamagwen. Na data mate akarek 10 Oktober 2016 an ohio karakta unisa kiai radoso anisoka tuwa kwe tao tonde zama a. Na te anakwa ya mapou kwa na jite hayo kama ngewe na kwe tao te kesi ya kwa saisi kamari kwa kha. Te singheri ya gwen. Na yete uruwe ui yete muna MTN 80 takte yite boraso okuri o wakiri yeti Orlando Parece no Mamelodi Sundowns takte kusanyi ngwena aji rado sikite o rado sikite ukam ikam damsaka takte kutuwa gona kan onyo karakta unisa kia ikam jitete kwe takon takte kutuwa gona kan kwa unisa kia rado siki boraso ane zituwa kwe tau takte kutuwa jim ne kai ko jiti do te te twa kwetao wo gwe te ai ku tswa go kai ko jiti kwetao te o qusi te nga o ka wo qo sike khama de kwa gana mapong e kwana ji tie ke ke kwana te wo qo e tuna se kwe sana kwa ta kwana tsantse o ne sam kya e kai ku ji te te kwetao kai ku tswa go ntwa ne soka ti garaka go ho hitio te xe u nga mkuwe te xe u kuta na seis irete si otang tuwati kaate, tuwati kiavate, no tuwati amate, tuwe nkaraha ikaruhu. Ni tuwati uruti wangu ntue iribori eta karana kan onyo karakta unisa tseka. Aziti amate kamsikati uoji kuzi ntuwati kaya kutwa, kaya kusokha ikini.

0: Una retensia ve kuhe takhono niyehe FM Lady Smith Black Mamba zote tete kuyama tente aka ngwem noma kunje nekan onyo karakta unisa kiai sese ntuanda khama ni tete munu teki segwe tau eya kwa asi okwe takwe bori ete kaya kutuwa samta khono bori su ok aisikim te kaya kuji agwe yokwe tau kuwa kwa agwe nekan te unisa kiai kaya kuji te wanana te munu foifu isi kama kukuwa kwa kamchika te ogwe te sport ta tiyete kusu uka kwana uing tese kweta uta kwata Mamelodi Sundowns no Orlando Pirates ta MTN 80 so kurio bura hasawe akopie gweta tihe ka kusahia ngwene te uta eka mdamsa kakate kaya kutuwa kwen platform 10 kite kuwa kweta uya nete mu te u anisinsa tournament te ya mawati ya wikri ya te bura kwen na yamka Spanish hajuwe agruu kwa te na nge appendage tamate wote ntete kwa darana kaya kwa kwa ante unisa kiai mapaun iso eka usikite tuwa nete klase na ndate u mapaun jite kweu nde uko jite hii nende uko jite hii veta kwa na ete kieka mjika te mu te unje ate manda te unje ate kweu kwa na ete mu tunkwe na te kweu wa magu vete unje tunkwe na tuwe nkara magu vete unje kwa na ete dohwe nge ti unje si ti uota mapaun eta kite hiti oti aisiki tuwa hiti oti ava akam hiti oti aisiki kawka asinya tikwaka kakam tikwaka nguwa o Sure kwa no chao buka ende tama jama katame. Akwana chikatiu anisoka tigaraka goho ete ngeo ukwedikie kama chikate mote usaji a uve. Keru keru na kweta ote strati soka kui saan eji angie teta. Aji ite uka usu okia inkeji.
1: Hi, this is Mandisa. Sorry, I can't take a call, but please leave a message after the tone.

107 o ha ta khono nya kha FM tsa batsa ka temo ne te ke 3 xa makota 520 minute tse go ta ngi e kha ne DJ Pakwa te ta tsiya ma te te akate forever young tam ne te u ma pontse ti ya bana ta tsan o nyo ka tsa u ni sa ke xa ku dzi te twa go ta xa ku tswa go kwa na te mono te se go ta u khini e tsho kha ta te sana kha ta ne te u san tse tse nde we ka no re tam te twa go ta xa kwa go ne te mo te ong ek amjiki hiti ote kia uko ti tau kuhe. Kwa na ete mu tau kutamite kwa ikan onyo karakte uni sa kia hii. Kwa na ete tau kutamite kwa he manusu o oka he takwe na oka kara kwa tau teki ya he. Kwa na chika ete mu te kutamjika kam agnom. Te ong ek amjiki totua kwa ta no to kai kuto kwa rasen kam awo. To kwenjo ho ji aswe nga no temu a de teu ek amjiki te kubu a wogo e teu ana ka e jiki te kubu a wogo kwa na e temu a ka e ku jiki kwe a tasi na kwa ndew a kwen am ndew a muteto e te kwa na e temu muteto ta me ite kwa ikan onyo kara kwa uni sa kwen a uwe kakwa kwa na e tengi au kwe te kan kwa uni sa ti ave ndew kwa na e te a arore ta muteto di e na e kwa am a kwa na jika temu ek am ka e ku jite ki kan kwa uni sa kwa e tasi kagwe teki kase nkame e kagwe teki takwe na kakutu tamchika to tamchika kwenye anata ita hii nde ukoji ato hii tae nda ikara to kwenye tae na unge temu wate koji to tamchika to muta hire kwa na mutetu ya temu kiehewe wata team kwenye sikini mutetu ya chakwa ativeni kan onyo karakta unisa kwenye kesi kwa na chika hiti ya temu mutetu si okwa ena kan onyo karakta unisa cheka na muteto ete kaya go go tsite o eka mkwenye a kona tsika ti duete te nge ti mkwem ke kae kwa tine te muwa ti te aidzi o katama muteto ate yaka kona a muteto ete ete ti kona nge akite go ntwana a ma tsameno gana kunwa te ma tsameno gana a isiki ya gwa ne ndo te e kara gana kwenye reta kona nge ntwana tsintso o sio go tsamjika a muteto ga tse ka mshike gana qarata gana ha ke taba gana o muteto tse gana jao ka kona ete mute nge o khete ani soka kwe kante uni sa kesi kwenye kwa na ete kwe na kwe muteto e kwa kwe kuno muteto hanke kamsikite kwa titamane te ika kwe anza o muteto na te kwenye ta te ke horo kwenye kante uni sa se kwe ta usubuna kwe akwa na chika te mu te jara te kwe ukame aisikituwa te ta kwe na kikasen kwa na ete tia hoji hiya te joka cha ngwa kwe ta uchamu no eka mkikwa kwenye bwa te kasen ta te strati soka kunga wa kujita manuwa anza iye ta te anza aise ke kama te kujita kwa na eka akihedi tamati duwete kwa akia inkara ngama kwe te akia inkara kwa usakia kwe tamate diha te ki kujiti inke kenyaji akwana jika intio te jara te usang eji ate tuang aiji ki ite ta kwa na nde kaiku na kwe te sere ta kwa na kwenye te kwenye kwa na ete mudomi kwenye e ta kwa na teki kate tabane te nge e kwenye si te mu kekere nge ta te mu wate khosu o hiye tuwe nti avende u kwa na resikire ta kwa na kekere te onyo karakta unisa se kwe ta ngama kwa hii te kekere e na e saa kwa o kubuta akonu si kubuna kwa ta tamjika te mu damdam kekere kwa na jika te nde ti kwenye acheka ativem taba chacheka kwa hiya teveni nata hiya kwa chau kwenye cheka kwa kwa na achacheka kwa ahiya tenu chau kwenye siki cheka ya chaka ya kwa kwa kwa na chika temu onyo karakta unisa cheka eka mkam te ngom te ukwenye chike aiki te tuwa kwa tanu te takwe na ndeka iku te takwe na jara te ngama kwa uke unata khana ukam chika khana kwenye te nde uku chikana hii tahireta kwa na chika kan onyo karakta unisa kia hii kamji te o rado e te ke kakro jim, te anawha e te aguyo kwe te o kaisinza kung kwa ta timu.

107 o ha ta khono nya kha FM tsa ba tsa ska te mono te ke 3 ka mo go ta 530 minute se go ta ngi e kwa le 2520 minute se go ta e ya kwa fire ire se go ta ka tsane te ana kwa ta le mo po ntse tsane o nyo ka re tse o ne sa ke kwe te go o go gota ya go ite ha le te twa go ta o tsae kwa ha no te muwa ha te o e ka mjike te twa te tsa mjika ntate o twa tsi kure ta kona ite mu te tsama xuxam jika nke u khwete nqomo qobete xa ejike ce ucam twa ta kona jike te khaso ka ce ucam a woqo akora jike te u kwinji ki tabana cha sesano cha muwa a nqenke u khwetsu no e kam jike twa qobeta kona e kam jike checka go jiqwa qo tabana teng ena e khaso o ka ce woqo kwinhe te mono e kam kwinbe a kwinhe khaso o ka te tsina qo go jin akora jike jara te saj a wo te jite xa isiki yaka ne te xa isiki teng ena e checka go jiqwa tsina te ya ga data.

0: Ja, nog een keer Michael Jackson goed bezien. Gaat ik om mij gaan. Nu te Michael Jackson, maar moe in de sopra nog hebben tja. Want het is meteen kwaag, want je hebt een kleur Michael Jackson chance. Nu gaat ik ook zeggen dat ik gewoon sorry ben. Ik ga groepen en ook kan ik gaan noemen. Het gewoon door je krijgt.
1: Mijn mama gaat dit kunnen keten. Nu die eindelijke timoko zie. Tingo tumukuma, tingo tinza, atuhinya tokeka. No dimiasta ngeu kwena rekaeka kusi. Ngo ngo ina atu hoje ngo mu, ta ngo kaen, tingo shere kushere kuna. Te unga o he, te chen nga asika, te hinya te, che hoje ka. Ka ahe ti kaya nu, ti engle ka ngu rupa di ngam oro kwa na he. Kote ki, te kote ki engle ka ngu, zunta nga zang koro jambe, ti eri karezi, ku hoti o.
0: Do we need to go to the house?
1: Eindelijk, Hama, nu koren moest op Hama Yam Krijm. De Hono, eindelijk, en als je Chris Brown naar Napoleon, Anta Guyen, Ankoroja Tapo, nu zo'n Korosikarai. Maar die Rikata Pussy, Mutu Namanweki, Michael Jackson, Kerk, is het Kora, de Taman, Mutu, de Queer, als ik het, Tatamatamarika, of Michael Jackson, en wat ik aan een Korosje Yam Krijk, de Mutu.
0: I am going to go to the house. Dallas Potions Bongo Makuma Tam Quacha and Hin Kuskiti and Cha Oma. Mukam Tamaska per platform tens Wahate Koha. Nisuda Siking Makumeha Dallas Bongo. Nuji, the Sibongo te asura matuji, Nukwan akayeta hin to Hosiki, Hamayata moot and Ham Kamatik. Yak Algarata, yes, and again, we have platform tens of Pusuka Kukosa Kitavata, Dalasi Bongo, and make it team like I'm Kosa Kam Tamaham, a group we need to take care, Kaukarate, Kuru, Kuru, Skitty, Sibox, at the when you eat out what a claim to the Kuoko, whom I can tell you climate. In that time I come as a tomb, I got out.
2: Wow! Back in the life, I tell me my whole tikusa, short and powerfully, cha toroka. Siki, team in your Dallas Ibongo. Siki, yambo enu. Oh, siki, society that they come to. Cha cha magui, cha u, chikam, ta honu uing, watu. Siu ihe. Nu uit wenko. Is not the Angesi Kitoroka. Teun is at wenko. So, ne teuche, we take a kaikoha. Siki, te quinkia, remember what you take to it. Siki, ne teya, anki te kwana, mua, kote, yamakoteta, my tikwa, who saw winking, now kunemako tikwa tikwa. To any chance, you can mene, tamikuma. No, my evro, tamikuma. Dukutu karatuikuma. Siu ui siu tuen siu te sikite te kohata. Te kute, te takute, te kurite, te mte om nite u konkwesa tamite siu sure siki. Ati nyam forestel senako, ati ya orota kwa ti u kreye ti kau karako, ti koma ko ti mua te koki. Ti suevere, ti forestel senakwa, ti nyam kar aho je kai, ti kom karato ati of ti ke kukona of ti kagu kwa tema, ti muwesen makaro ngao. Tiki kwa hako. Siki. Kwa kiares na kwa ya keko kama. Aki tikuza mwi uanyo. Imse chamne keko oma. Ato koma tikuwa nyo. Ewa kwa tikitita matia. Suri na wata. go tikwira be tewuke siki ti a ti a asina de ti kacham tai kusi uye ni ti ya oroto shure ki ku kwesa ki kwenu go jese na tisi aji
0: no kuntu na tana go jehin ti tama kha ya tebe e yo ta ti ati tuna nda kha jara kan kha yo kan te ko hotel
2: e ti ngita nyam jara ka gwe tes medre vikite ko e ta kam siki smedre vuka bango mateta tukuji temu wata tia kuji anja eyeta tashiki te haki te kuruna tabe te uchirika kota mite mara mwushi oorwe wati kwa naka mwushi oorwe ki tia kuna tihi siki ngu ihe ya ta te ak areta te ute ya ta te muwati ki te ajarako atenu te yamako ngeta ajarako mwushu iji ko temia tebe te unuchi kamshu te parata shu ika te te guta siki te ku ane wogwe siki kuna se te si te kwa go a siki te a nyama ko na kou kou si a nyama kwa ta kou ati ku unhe nuta ikara na kuny kwa ko he ti to upo na achu kuny shakya te kuna se sere na kou kuny jenu ina si ota siki te kwa matanu tuenu konu cheka hota siki te kya kwa ta nuka te kamatenu te uwe sentowe te utakuto te ukurite te te kuira kwete kwete siki tuenu koji anami hiyo te mua kwa si kare kwa sere tinu te kwe kwa kwa tuenu koji kwa naka atuko ji jeho koji tinji jeho koja tungu kota kwa maitama cha kya kango we siki nuna mia te nuna koji te kwenye karako kama e kwenye jiki te ka sen sentai sena kwa naka jasi kwa kwa ata kwa cha kasi na kwa hiki cha anguwe ata kwa anu cha hiki cha takan asure nu a cha koma cho kwa anu cha uchi kama cha urube ta mahusu okuru anguwe kikun hiya te kwa cha tama cha shere akuma kuru cha kuru sa kia ate ni shere ana kei kai nkwa tu cha tama kasi disi kite kwe kwa te nyote kwe tuwe ate koma cho kwa ate tuwe mkwe munu hitu te kiarese te hiya kwa kwa kwa kwa te eta kwa tako te kiarese na kwa muu te ukwana te ukoruna te ukhe anina te unde kona no kanto eno ko jingu jinyama ko te kiyama ko kobuji ki kama te aji na mika ko anga ko na anja aji kobuji te uki te uki kamshi te uki kamshi te u mushobe ki tama kuwa
0: okay na nazi bongo kal gratseka cha khuche atla ya khawa ko te asara ma ko hatu ki kisa ta ha ke ko cha ndi tama ka tsan kreka hata tsama ko ka ta ta ko
2: awe eh ke u ti kamre ke nyam ke kai ko ko ke nu e ku sa cham te kere nu cham te ke go he cham tu e bere na ha ka ti kam ko rati a cha ti ko wa go no ri ti a he guru men dem te ki ja wa tu ko a he ke u sa te nyam ko kai ko ko bambare ko ko ko te tu wa a ja o tu ti ru ko na ni kama ti na mu ni ha ko nya te mi te hu ti kuru o ko e fra e kuru o ko kite kuwa kwa te tamanu te sheha o sha te di uji kwa ya tauka ate ke di kwe di te tana yu te uta kuna sikiti gana ya kara yu te she saki hi yu te te kwa kwa kwa kwa te kubi nyu he tuen kwe kwa te sere kunyu kwa jituenu kwa jiteki kuwa te kwa jiteki kuwa te sepoti kutamima chao kakae ku nyuma ti kakae kwa ta nyuki ya kara kwa ta opso mati nyuma ya kara atishi opso mtamia nyuki hizi na te kwa ngobo mati o deko mati o kiai mati o chako mani kwa cham shure mkaba kaa kwa it an kiai kwa kwetu tita makani tete muhibe moment of a soul what a restoring kita kuwa kwa nyua kwa nubora ma ewa kwa pa ewi kwa kwetu tita ma very thank you very much
3: has a platform tin tot uke Bloemhof ke onorten 7.9XK FM
0: tuni pa asure sikite to o tae kwa shi ohem Michelle van Rooyen as ita maga dango ha woti gate a swera masanti go ikinyi ane go ya kumwe tire tam fa no yen tiki a ke shubukara te anwa mati ga a ke an tswane kumwe go ki tswana kumwe na hinye go no a jana tla ka go tsam sikin ta ga tla ka go go be tamagano a ke ya gwa ta koro khwena an amoko fa no yen ste a swera madukano dri koro khwena tin tam platform tin wa kwa di go go jamo no kwe jamo go no tui ga ma ta o nga siki ka o koma ngite o tsane tsaisha a vem tamagano ya tinga akatango ncitwane hingeti cinqisana goki korota
4: man ons het baie mooi kinders maar ons het baie mooi kinders is baie skaam en hulle het nie selfvertroue nie en ons wil vir die wêreld wys en ons wil vir hulle wys en ons wil vir julle wys wat 'n mooi kinders het julle ons hoop hulle gaan meer selfvertroue hê om meer uit hulle dop uit te kom in die gemeenskap te gaan hulle self te wys en met meer confidence te praat en hulle self te hanteer. Vir alles hulle in Kimberley is en tussen ander mense, ek wil vir julle sê, ons het die oulikste kinders hier op Platfontein. Dit is 'n kompetisie, maar ons wil ook sê, elkeen van hulle is al reeds 'n wenner. Maar dit is 'n kompetisie, ons het een beoordelaar gekies wat vir ons gaan oordeel uit die konglyne uit. Dit is Malton Epberg en dan het ons iemand uit die kweellyne uit, Monica. En dan het ons iemand heeltemal neutraal wat van buite af kom, Oscar. So dit is ons drie beoordelaars. Ouers, julle het mooi kinders, mooi harte.

107 o ta khono nyaga FM de a di ve general te tsane cha o te ne te a ka te thandaja ne 15 khamunite te munu se go ta o te ki e ya gwa se go ta ko 5 ire ka ti sam ne te Reinhard Kulabe ka punda tsantsone sa ke eng tsamtse a tonde go ite ha tswa ne te mu koroko se a tswa kuri na te kya resina tenteng a te kere hane ti duati December mkiti ha tsau ko ti kon nde kure kwe nomba kure kwe ata kunkwesa sure sikim ngo te ak etere matidi tam angu koro ita tim ngu kure se ti duete kwana yama kwe kibri ha avasi ya khusahia tim na ngu kwe teki iya kwa te kurina kure kota akwana chika te avasi ya kwe tau anakono te usure teki tam chika te kong tatim wika ngu ti duete te ukwere te kebori na kui kumo kwa kuwa taasi yata makati ya te kopi agu yata ya ya kwa te tuwa nbori jikui jite kumo kwa te wika ngu yesi ya kwe tau areti na kwe ta kwe te siya kwe te utrei jika muwati ni cha muwati tam jika cha koro tre te utwana antwen kwa inya makwa te hiya te kongwe sa suri siki iti o te kong te kwere kuti te kong te cheche te utwana a aro na kwe na kwe ta unge kia o dawe kong na kwe ta utia tuwen kuti akana siya kwe ta utaye kwa kwa na inge nkwana kwa atak ya kati akwana mboro ate kwere na mate utwana kana kwe tau tuwen kwa isi kaya kukwata. Aji, tiwe nge kau tu o ike, jine nga waka mapau nge ni tewe anisoka temunu bora isi kuma kwata, na bora zo pende jitamati wodi kwa kaya ni tete kwe tau aji anga kwa gun, akwana ji tiwa anisoka ti gara kagwe, hitiwa te kau kwa deke kate, tanasi kwe tau seisi ire kanti tan uruti, Orlando Parichino mamelodi sandown

unaritin siyabeng ohe takhono niyaka FM. Kama kutaiska temuno teke foifoi kama kutao firu khaminite segwe tao ngye karakwa. Na tira inart kulabeka pundak an onyo karakta unisa kye nkamza akruite haa kwa. Na te anakwa atano teke kamza tamangye vina kwa ui soka teke ya kwa ngin. Kwa na seis irisika teke ya kwe takon. Siya kwe tao khiri san te ukae kuzik anta unisa kye nkwezi te kaya kutuwa klun. Temu te kaya kwata haa haa te siya kwe tao bora soka o tati kwa na Orlando Pirates na Mamelodi Sundowns. Ta khasawe kibiri kha tkha intro kusanyo ngwe seis irisika kwa na te oro kwa ta haa yo bora itamasigwe iyo kwe tao kwa isi nza kuwa kwa kwa. Na teo anisoka tia wanata te tuwa kwe tao mapong esike kaya kwe tkha intro kuta. Te kaya kutuwa da tengye uke teo anisoka te wota te hintio zara kuku sen kwenye ateng eta. Kwa na ete mungi kuku sen kwenye kan ohiyo karakta unisa tseka te kwenye sike beti ajebe te kambe anja senu kuna te uosikiti te kama te kwa kuna kuna ate hinti te kebe kuna akone kwenye ate mu te hinti yo kia oho te kwi kwenye ate kwi sena te kwa kham. Te kuku sen kwenye ate muk ete kanyama kwe tau te kwenye amu. Ate mu sena te kwa kha. Kwa na ete mu kuku senta mi kwe kan ohiyo karakta unisa tseka ho. Nge achangua kwa kwe tau munu. Kwa na ete kwa kwa sena te ntidwe te kwenye sike changa numboro akia mwate. Kwa na ete kwa sen kwenye kamka ten uwe kwenye te mu cha si tkara ho. Na kono chakuya ya kono kan ohiyo karakta unisa tuenwe. Kwa na jika te mu nge ate beti aje ete no. Kwenye tseka ve akona jika te mu te kwere. Beti anakwe tau te kuku sen. Te keke tunkwena ate kwenye kai akasen tunkwena ndim. Kwenye te kie kamchika gwe tunkwena ate gwe sena te kwa kham. Kwenye kwenye siki te yo sika khasai siku. Akwana jika te kuwa kuwa tamango te utaw joka kam awobe. Ngandi tu oka siki ti ti kama ti kwa ti hi ti kama ti kwa ti kaya kukwata. Adan te kwa uta usina ti te kama ti kaya. Hambe ti hi ho hambe ti nga kwe. Na aku inye te mua ti kan onyo karakta unisa tuenwe. Akwa na jika hitio te jara, te kuku sen, te keke tunkwena a, te dangi tami acheka kwa hisena te ngajiki, te ngbewe na te ngajiki, te sori tatemi, te ngwasen, kwa na ngwasen e kewe te anja ti duwe, te ti saatata. Kwa na te kwe tui, te saa kwa ngajiti, tawa na kuka mjika te kewe kwa usena kwa na jika te kama kwa ama mama ama ti ngwasen veta ti ama ti kama ti kwa ti hii. Aji te mu te kwenye kwa aji tabane te hiyo kwe tau a kwe nge beti je kwenye kan onyo karakta unisa tseka vem te ama kwe tau kwenye sike kuku sen te ngave na te ngaji ki te sori tate mi ta kono akuna akuta makuno teke a kaati kwa mjike cha mutu dangi tami kwa na echa wota vekwa echa wonge cha kia inta utatim akwana jika te mu kuku sen kwenye kan onyo karakta unisa tuwe mkwenye. Kwa na jika temu nge kwenye atesi ya kwe tao ere kwa da kwa mjika temu kan onyo karakta unisa cheka te kwa na kchiye te natama kaik a kuku sen sori tami kwa kwe cha tunga no cha avere kwa aka mkwom ngye a cha kama nuta timi ya kwa cha kama nakuno a tunga no cha cha muvere kwa kuma nta cha chituro na din cha kiaresi kikunu ya nchama a sori di cha munga hawe cha nta kwa erusena kwa kuwa kusave ata ni kunu cha kwa uta usena tukukuta makuwa kwe cha kikano cha dukutoska kunu kwa msewe kiawa cha mi dangi aji temu kwenye sikiti nkhoji temu kwe tau kasen dangi tami te yama kwe tau kasen sori tami kwa na kuku sen kwenye kan onyo karakta unisa cheka te kambe anja tinu titi kie kamjika cheka anisinja kuiti ita kwa na kwenye sikiti ngove kongaji tinte kie kamjika kambe tina kwata ni yere kwata kihema tie kikita kwa na kihema nga uo kwenye ke timu wate kwa kui kuna mua kwa kuna umu jitamati kwa kwa na kuna atikeke khatimi nita timu wate nata chanu cha muate chanu ngo nata cha hiyate aji temu cheka kwa na jikwenye sikiti cha kwa na jiketeke kamjika kambe beti ate kuno ana kai jikeve no te kamjiki tama beti ate jeho tunkwena te angave te o siya ho te kama te kwa te kwenye te kama te kwa te hita ara kwenye ahiwe kwenye akeke kweko tiko kwenye kwa kuma changane cha keke cha tama changane kuma keke nganute mua te kubu kwe kaya kutuwa kwa keke kuwa tingase ke kubu anako kwa na kubu anako we kwa uta usenki
kana ce uce usen kwenye tenge ukwede kinuce tika kan onyo karakter unisa ce u kwenye hete kwenye kuk engo tinu mama amatie nga kwe titwira nga anisinza tete ya katen ata iwe kwenye akihema wo akomsi acha nga kacha chaka mate kome am khamtama nga awo khat akwana chika hintio te zara te kunku sen kwenye chike te kowo kwenye chike kwenye chake kam chika kwenye kwenye kwenye tewe changdawe na angaji acha gara sen chamin sorry angasi kiti saata. Huta macha wote kuo kwechake kungo tama saata makore na kwetao kano. Dangi, ae, cheka kwenye hene. Tengi uko de temu kwe chie tente ada ikara kwenye tewe te kama te kwa te kwenye tate. Ngeva kwe ahie tama no garasen we kuka mchika huwe echa kano. Akwe kia nika wakunu kia wawe. Ako niko jitema kwetao kia uko te ukwenye chike kwenye kieka mchika temu acha tuwe nikara kwenye te chakungu kusena teni chakteu amsen kwenye awogwe chaka kwe chao dao jiki chakae kutuagwen akwana jika hiti yote mwote umboro jite kia uti itamano te kwere tuwe nko jitu tate ukwenye jike aji te uteka usu okia hiki ajina mapa uteka wa hiti yote dekwa kwetao kwa kwetao mu kwa akakamji ya ajima kite kwe kwa goreta.

107 o ha ta khono nya kha FM mate monete ke 13 khamane te se kweta e ya kha 6 ire se kweta kwe ka tisane te Reinhard Kulabeka punda kwete ya te mono twen tsamtse te wota tse a tonde jamana te ke kha ha tswa kha monete tswa tse e ya kha le se ya kweta o khere shane te ana gata o inxe sika MTN 80 ta tite bora se khere o kwe wo kre sen sa hiengwe ne xka fm so sport kwena a tsamtse ka 20

Yaka masin kwaka atun. Da bola kaka ma. Mkwe nge kama kwe ke ka wha. Msinsi geti itunwa yi ke itane. Bafana bafana spani zhegan sige ngumge da sa si geti itunge. Kakwa bafana bafana daka sana unti sa Orlando Pareti. Mgeti sa gesi kwa laki itunga da msin. Bafana sa bafana nge da kwe. Msin kawa bafana bafana da msin. Tange da kwa kada kuna atun. Atike ka bola ki akwa kwa mge kwa nda bola nge da kwa kwe kama kwe gam. Geti turu ak. Khamsung tike ka bola ege he akwa kwa msung tuwa Orlando Pareti aitso da msung awe a Mamelodi Sundowns msung ka MTN a final da msung kala da tamkunyi kama kwe ki atin ke October 2016 twinda kambu a Moses Mabida a kambu msung bola ke da komisala asiziri ref ange atunka vipanitsa a bongile tom ya assistant wa Aron Mario Pire ya nui awa sirigo Olen, Damson, official our Namjabulo, Ndelela, Damson, Match Commissioner at the Rome, Diamond Atike, Kalapolake, Aqua Kwam, Kitimbom, Ketisam, Dusumenge, Atunka, Vipanita, Mtane Ketis, Ake Kamaketa, Naqua Kwam, Kitimbo, E, Tigantu Gay, He Aka, Ige Gunkumka, Eduki, Diva, Ale Gavikuma, Ige Das Akalapola Mageta, Naqua Kwam, Kitimbo, Damsonka, a final. Damson kawa bola amani sula simson vipani. Swiki avasi damson itanege. Da kunga wako kwegam. Getuturu ak hamson vipani tasa un. Ke tike ka gehe kwa kwam ke kwam kwin. Hei kama kweke Orlando Pareti. Kopa MTN IT msung. Wa kopa un yitwata kin. Hei kama kwe msung. Na wake mkupu nwe yankia Black Label da msinka mtikwe kikitu magesi kank mwata ke ketinzi pola na da mgete sinke kawa nkia tuenda tuenda Orlando Pareti ke gu datane ke gede guwa drin tuenda gede guwa firin tuenda da msin kefefin tuenda msisizin tuenda mtane geta akala tuta sinke kama geta ni akwa kwa Orlando Pareti da msin Sanon tika mge a sen kupwa a MTN a team sen kawa kupwa yi kubo tweka ki gu. Mge da akamso vipani ta sa nge sa bola sa ngewe sa ki geki msen Orlando Pareti bole ngege Chipa United msen geti mme 3-0 ke geti si kukune bola na kia 2-0 msen kaya kha datam. Yenige September game Kruger United 4-0 msung 17 September msung igete Durban City 2-0 dati 20 ke September msung igete Marumo Galanski 2-0 ayi bola fefe ngoike geka ngutam yet akhamsisa nontiwa ibola fefe ngeke msung season 20 August igete nguma amazule fefe tuwe msung 2 September igete ma Milford ke 2-0 Nguingana ke data msizi geti ma erose 2-1. Nguingana ke data mnicha msingitane geti ma siwelele ke 3-0. Msing 12 igeta hati druna Chipa United de Chile Boys ke 1-1 atike ibola geke kwa kwa mke kwa. Geta kam sing pareti msing o kakai kati ya. Final msung yi get si kukune ama sung bola ne get ma haga yi mwa awe si kukune kya 1 di kya 0 da msung ki yuki mwit wit si kukune ke 3-0 atike bola ke kwa kwa mke kwa da msung kangali kaya kwe msung yi adika awe ke si kukune yin 0 da kawe ka 3-0 kangali kaya kwe yi ka si kukune ke 4-0 da msung sana msi Msung Amazulu, sole Golden Arrows ige tate vini yini zero. Da msung kai kadibi uki msung ige tawe kutuwa Golden ge bola kauda tsa Golden ge te kutu. Msung ka gira kwam ge bola na kia dridri taka nga ke yuki tsa Golden tsu ge bola kai. Kanke uta ige vini ya ati ke home hege awe ge ki kwa kwa. Da msung. Vipanitsa get angung ya msung Orlando Pareti yiki ama gaka a 4-2-3-1 kasi nikoni ga yiko tiki
ya bola Abdul Salam ginga bola ki zala kama ko daga mtigi akamsung mama lodi sana unti khavi migal geda kona ya mu ati ki kapola ki akwa kompi kona ziva kale kwa kuma ageda saka mageda na akwa kompi chimbo eh amsisi geda kompi fiartin Orlando Pirates kete guwa kupo amsung firi ya sana unti amsung bola sanga ingi amsung it twitter 15 gate o ke khama final asana ntse geta ngong hamoke 12 ga we gate o ke khama final damsung pariti tane geta kwa mo gate atetsi 2015 da itane geta kone guwa kopo sana tsike mgeke ngong ya khwe amsung sana ntse geta ngong hamoke ingwe 2020 gate tsana ya amsung pariti geta ngong hamoke mtn 80 ke final ngse yo we gate ngwa ke Moses Mabida kamboka geta kungwa mwuki. Yii katwe ta khavun kambwa na kungwa final sundown ti. Geta ngunghe mwuki ngtai tangi ta uki ngwa kambwa na. Msang pare titani geta ngunghe mwuki. Moses Mabida kambu msang ngfaifi geta evina MTN 8 final sundown ti geta ngunghe mwuki ka. Atike pani ngwa mwuki kuwa vipani tasa ngi hakukaya kwege. Sang musung mageta na kwa kwa mge timbo ge kala kam ma eda mage ziva kale kwa kuma ge honor ten siyeva ke neha agira sa bola mageta na eda mkwada msung bola no khala gete kumisala atike mbola ge kwa kwa msung ya 0-0 dam geta angung ya kweke mtisung mam geta wana msung pareti tuturute avasi kala nga wa mamalodi sana unzi.

0: Pero aquí tengo el paseo con ñamco, cojo a caoski, pares con cajana que más rebundúa. Te bojo mucuena aquí, te mono rebundúa. Pero a te que guaram jaquete por un gazete, tamano te seco duena tu ojo a caiza consa. Camspanes aquí seco, algo a tabora de curico aquí te como con final te anca cuite. Sandals con aquí, te mono jambora con manuela, sandals como jamsa aquí, avasio. Bora turu taki temon matuludi. Tawe ki kreska apares koma bora guya kai kai pasi ya ha. Ngae za bora siya kwa ki temon tawe ki kiare kara apares koma. Kai kai temon to kiaro na ki temon sandals koma iye kiare kara kwa ha. Longu aki temono paras koma bora oko ta oki kanka ngwe tika kiare karahui ha. Tika bora kiare sana aki temono kai kai kongwa ngaya zama pasi kwa longu si oro kwa. Bora temono go si kan iye temono go kom kisi ya koma ave Ronwen Williams aki temono bora se kia vana kwa ha. Williams aki temono bora kia vana ha. Williams gona mga bora te kwa aki temono. Tongarna ya zabora ki temono Williams giam khara kho ha kai sika bora kharo ta ki temono Sandals ko ma ya kare kara parez ko ma se kho kha kwa tika zabora kare kara ki temono tres ka tanga na ya ha kai ke bora ki ma chebi na ge kara kho ye kare kara tika ko ma ki temono Sandals ko ma tanga na ya parez ko se kho ta o ki kan kho to mi bora kare kara ka o ki kan kara tika si kho ku kho ki temono ma kare kara go khom ka ki bora uwe. Parece que vamos como aquí tenemos que estar por allá y con deck para jugar. Que si que por aquí mate te jura tenemos que empezar que hay que dar sandals como en cada lugar por aquí abre que parece como ya cuca para jugar cada vez que canta sandals como empezar que hay que dar jugar aquí tenemos por aquí parece que aquí jamás se ha parece que se que jura de por aquí más con go cool jaca o cool si. Sandals kwa kai ka bora aura kwa ki temon kwa kwa na za dangwa kwa se ko kwa boxi ki ka kwa kwa ki ko nge se te yo pares kwa ki se kwa pares kwa temo kai ka kwa ki bora temon bora gwe kwa tere te si bili bili kai kai pase kwa boxi ki temon somma na ki wong sandals kwa ye kwa kwa mbutuma ki temon bora somma si o sa ya ye kwa kwa ki temon Sandals como Koyanki Nahor Iboratemon Paris Koho Kona Kona Paris Koho and the Tiger and Kozao Kagwe. Sumanaki Temon Borans at Ungara Pasqua, Guyagonje Sayano Yetahora Sandals Kuma. Braki Temon Paragua. Tongan na zaki temon to khoya ki na khoro ki bra kho ate khuto ke ke ko mate kara ko zau ka gure parech ko di ko na ki temon si isa bra ate kho dion hoto hoto bra ate temon ye kho go si ka sandals ko mon ya ka o ki parech ko ba ki temon te ka bra kho ka o ka o ka ka ka o za bra ki are kara ki kha temon kai si ka ke te khoro ko ha. Sandals bra kai kai ye ka khoro kho parech ko di Kungan ngai zaborasi aku akhir cuma nak tahu kekiare kan. Tahu ke borak aku kosia cikak mana kiare karahui ha. Sendro kaya tak kita ke borak ha akhir cuma nak cikak kiare kan je. Kungan ngai zapasi aku akhir cuma nak paras kau cikak si kasih ema. Si ema akhir cuma nak borak ya iyo ha. Si ema jauh kan mak kau mak kau guru sandang kau borak ayi kan iyo ha. Leon akhir cuma nak borak kuat. Matthews, Matthews kom kara awa parents kom kubora kera kampeta kiare kara ko ha. Bata, bora temu kai polo, anwa na ya dangu ko ma pasi ko ha. Bora mi bora ko ki temu cha o ki chan ko, kai kai pasi ko. Parents ko boxi o ki chan ko, te yo ha ka tsika ko. A ko chan ko ta ki, kwa na ko ta bora ki temu double tank ko. Parece como boy que tu ya tama temo no bora ta que cara butuma ki temo no a de butuma khubi khubi de tama stan khara kwa ki temo no bora ya tama no bora dag kara boraki temono dag kara yam tokuya ya bora temono tsan kara khoma de khuriwa nga kopi si khikwe ma kopi e buye gore MTN 8 wafa wafa final and kose ko tsaya ko ho khuriwa ma kopi e buye ko tsaya gore kai ka bora te te ho roya Dion Hotto, we are about to turn up for a pass. I get the ball back. What are the Sundowns coming through here? Sir, what? I will be carrying the pass. I get the ball. I see what the Sundowns are doing. Leon, they are going to get the ball. Sundowns coming. Ah, the ball. What are they carrying? Absolutely. The ball to the Sundowns coming. I get the ball. What Sundowns coming. The ball to the Sundowns coming. What are Matuludi matshebunduwa ke terminal moremi moremi tshebunduwa na ke matuludi tsaya ha bra ke ntlo nya gore go tsisa ke terminal ka ngwana wingi tsa Sundowns kwa na gore go tsiba ra Sundowns kwa dia ka ngwana nga etsa o primo di ba ke terminal ti matuludi ti mama bora ko mka gore ka ngwana wingi tsa ke terminal bora ang ba o go ha Homga Saki, Timur Borama Abasiate Dima Boraki, Kuakarawa, Kawa, Kuana, Sandals, for the theater. I want the theater. Check off of Mukweta. Mukweta, I'm not sure about the camera. I go for a passate. I'm a little Sandals yet. Sandals for yet next upper can of architect at 1-0. Boxy O Aki, Jabun of Poku, and then our Sandals for Boran, Yakanava, Tibo Hopu Kuena. Sandals for the third, Hananga, Tobu Kusaparati. Ponsas Babidaki Boraki, Jabun Kose, but I have a one there, Barika. She had a top of Kiboranka, I have a cold come down to Okari Odeki. Khere omuya de bora ke temon tsanwa nga tsa khopka ka petsa nge ka Leon ie sa ke topka kuma nge ka no mukwena ke ie ka na ie ka mati tan ko nge na ka bele tsika khomre ke ti ka ke temon mukwena ti kweko bora nta kom da jinga ka kara Sandals ko kui kha ka se ka tre ho ke temon Leon bora khere na ie ma tulu di topka nge kara na ke temon mukwena bora ie ka na ha Sandals kwa se kui kha ka katra kwa kai ka temono 1-0 MTN 8 final kuri on kwa se kwa kaya kwa kwa kopie magu ye gore bora sendro na kwa ki temono kwez ka Sandals kwa chika ki ha 8 ye kwa kwa chika kuma yambura ki temono se kwa kara kwa yambura kara kwa ki temono okie chao iyo kwa paris kwa mbora kaya kuma tamano jasa ni khamjo kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa amge o ka khuwa hinye go thagama a akona ka khama khuro go be ka ipota go ya moku ka pota go ya ke moku ka na tanye go ka kwasi ogre Sandals se etre go ha pare tsho a ke te mo kampion ka mo kopia foi for to abu kara se go wina na hoti mezika e go ha ka go ye gore Sandals tsara gore Sandals kwa aha ora liga wina na go nega ka kwa Sandals ke a di tanga pare tsho khora na dire pare tsho kwa go kara nwe wina na ta hano Sandals khora gore a te kra bora te mono ko ko ko Sanchez ka liga Sandals kwa ka san pare tsho khora na tiro MTN 8 pare tsho kwa ka Sandals khora gore a te yo ka nwe is ka te tele ko kom sa bora te mono says ka nwa nyam tlhoko ha Kamkara kwa bora ka ki kampenza agro kwa Sandals kwa mo. Ai za bora ara kwa ki ngo kwa de pare tsa go tsa tsama ki are kara kwa go kom ka bora. Go kom ka ki te mo bora ki are kara ha. Go kom ka ki te mo bora ki a pa na kwa Ronwen Williams. Williams aki temune borai kiavana Williams jauka de maki borai khaman iyebere.
1: Ya kama sokwasa nomtsi a wonder parity tana zero tam sempola qhefa qaqandang Orlando parity kuimpola da galinqe athempola ke kwaqomke kwa igora chaqwe 1-2 Tuchats angqaqheleka kuthi bara qancwe athane ke da parity bole kutubo qhanqwe phola bepane kuthi bara qa ikipa sipo chaine nqa angqod angqaleti qenq kwade qinqwe sendaleni athike phola ke kwaqomke kwa MT night do or die athike kuponke angqhe yamoda fasin Damsini ya mtuwa tuisa njegia kutuwa kukumuti. Msefi panitza sangu tige sabola mtuwa. Kamke akamsusa na mtuwa. Kama kweke liha damsini. Tete higa jenge ya guwa pareti gete guwa. Namsini pareti kawi gete njwe. Kama kweke MTN kupo. Namsini ngakala wa mageta na kwa kwa. Imbatani geta kwa ta unga witu. Utika mageta na kwa kwa mgeti mbira. Bola! Kwe kama kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Matulodi, Natani Ketewe, Kotiva, Ka Williams, Mistake, Kotiva, Mwada Kotiva, the Pasitin, Mandemane, they come up with Kipanui, Swatuazala, Bavana, Kaubrimo Diba, Atepola Kakwam Kiwan, Sassi Kotiva, Marcelo Alente, Akakotiva, Tapelo Morena, I get a summoner with Zalako, Pola, the Polatan, get a good come up with Apola Kakwam Kiwan. Msee, what a cut coming out of the Hodama, Kanjoda Kakuadam Snake. Morena, is a ref argument that you get a Santiga market and a Coco Morena Cotilazano? Matuluti get a Cotilaz, Iga, some Morena. Tagapan, and I'm Nagi Morena Cotilaz, Matuludi agede kletza waya ya tsoka atike pola ke kwa kwa mke kwa na makala dasaga makete na kwa kwa ref kere tsonda msunkati nika kwa ref akongo tchatchati angoka tada kede atongwa tse pola ke kwa kwa teli chapani tingana ndamani atse pola ke kwa kwa mke kwa na ndamani kuti pola takona hana tingi kwa kwa pola kede semenu zala kwa pola damso pola tane ketewa ndamani ndamani kuti bara kwa kale atse pola ke kwa kwa koza kuti bara kuna pasi ngamatuliti atrapala nga pola tunga besinga kuti bara kukhunza maselo alenti kuti bara ngona tsa morena kuti bara khatsa maselo alenti akere samnuzela kwa pola kwa aba aba da kuti bara kuna hana chingi atani keta uzala kuti bara tsa nunu nunu akuti bara kha kuna pasi chingi atse pola ke kwa kwa mpyo kwa msimpola ke ra kwa khama kwa tsikuku wa tsabe tsabe tsingana tashred me fuse awuzala pola kuti bara kukhunza nunu nunu ke E rentre méfieux de créer ses polaques quoi quoi que on aime ça tenir que tu es tout autre que pola c'est quand elle casse pola ma gueule ne quoi quoi que tu m'as pola tu m'as quoi que Orlando Pirates aille supporter que on tient ma chaude à son talent et nous avons un homme qui supporte et qui sent lui qui sent ça dit qui sent lui qui sent ça de pola tu à la cinquième case à ti kaba kaba da kati ngathe phola ke kwa kwa msi khatsa waka amsinkabisa te ntiba tane ke da pare tshipola u jano pare tsa khali tswa khinwe phola phola tsingana kubaleni kuna akubinwa wa ke da bintu na kake atane ke tewa mbutuma athe phola ke kwa kwa mke kwa pare tsi asin tabata kuti bere tsa defender sima agere ku kwa tsa hotunga athe brigida point nga phola ke uli da phola tinke de tsitsima khu ni kha hoto ke de kaka wa khaola khulu athe ke phola ke kwa kwa vi bone kha di nomu a pepe a tsepola ke kwa kwa ke kwa amsing bola mkhama ko eng ve pone tsa sangene ke khama ko de tsatsi ya kwa ke final ya ya guku muti ya ngeda ngwa viendu da wa tsoda msene no kuti vara tswa ngane tsika tsala ka sepola makete na kwa kwa msisa na mtsikela kale tsinwana o primo diba a gera sa munusa na kopola o primo diba atena walala atena walala atena walala atena walala ya nne sats
0: tika ko mutalana awanja e karan ko te e ko borabe ko ta korano ko ko ko borama iyo 80 ki qara tapelo morena morena borao ha ka bel go ko to yan bora chabe ki tera ko qara bora ka ma iyo ka ko ma go ka yela ho ya pisa ki ate ka piro ko ma gonde ko kamkire bora kama penalty si nyamme di tahnye di kabora kam ki thuo ko chia nama bora si in kam go kon di tera chipo china ki demo paris ko in pio ko ha go tbi en ko se ko am ka na ko tams ka ko na demo sandas ko ko tsanwa ni la eta ko na ki demo mo di ba ki ko bora go eta ko na ki kam peza sandas ko to bora ko ma la eta ye ha ba na su ku ka ra ba ki ka ko demo paris ko ti e ka ho When I get on the barrage, you're on, I'm on lads, I'm going to pass you, huh? Don't run the lads, I got a garage, I'm going to pass you, huh? Don't run the lads, I have an abarak focus here, huh? Matuludi. He's a barrage, I'm going to walk it, I'm going to Matuludi, I'm going to cut with the car, huh? I'm bent up out of Tomska, I'm going to cut with the car, Sandals, I'm going to land it. Alende barrage, I'm going to pass it, I'm going to go out now, I'm going to go out now, I'm going to go out now, I'm going to go out now. Aya kha ba go pass ya. Singa singa bora go go sio kha go kon la ya ki te mo go go ka kya re ka ite. Williams ka bora sio kha ki te mo Ron one Williams. Williams ka kon la ya bora a gora. Ka o ki ta ka ite Allende. Allende ka ite bora ki an kha re go nam kha ka. Ka ngwa ngwa ya pass ya. Ei ka ya san dawo bora a gora kha ki te mo Leon kwete. Ah, I'm going to go to the box. I'm going to go to the box. I'm going to go to the box. I'm going to go to the box. I'm going to go to the box. I'm going to go to the box. I'm going to go to the box. I'm going to go to the box. I'm going to go to the box. I'm going to go to the box. I'm going to go to the Paras ko ngakoro ka bora temu kaisi ka isa bora se ko ta o ka rohan feka temu no bora ta o ka rohan feka ki temu kaisa ko da ka ha ha sada usko ka beza ki ara kara paras ko ka ngwa ngwa za ka beza ku ba kaisa nge kara ko ha botuma Tabungo Paki, Devon Paras Comas, Kabungua, Capiro Comet, Caragua, Siemen Donaki Treka, Devon Minute, says Yoga. Bokaku Sandals got in Paris 0. Twika Sandals got here, but Amakanaka, the Paris got out. And when the Boraki Devon Power to Nakoroka, Kumukasa Apas here. Parents como conta sa apache de bora tsangwa de laetsa Apiro como e kara kwa ki temun apache kwa moko body aki temun bora khom ka da bora khom kara kwa tsa de kampeza sandals como ka ho Parents ko tui ko tsika sika dia bora ho e ke ka ho Boxi o ke bo ka pasi ya kwa ku sa Sa ta ki temun si bisi Captain Masibisa Kitabu Katra Hota Zarat, who took Amazara Namu Ekuka Ansad, Mutuma Okobora Kumkara, Mutuma Okobora Kumkara and Sibisi Sa Sandals Kukaki Art, Suyama Kuma Kapiro Kuma, Aisi Kam Kuma Havere, Aisi Kam Kuma Havere, Kaka Ayos Asad. Bora pas kwa ho ta modi banga ka kara pares kwa bora ho ka ki tes ka ha chika chika si bisi ko ngwa na ta bora nge kara si bili bil e za bora pas yo kwa e si ka butu ma bora ho ki te mo ko ngwa na ta wa nam ka butu ma ya yo ka bora ki ke ko ma kya re kara chika chika ma bora pas yo kwa ka o bi ta kara ho ya te mo pares kwa bora e ngwa na ta nge
2: Sundowns club number 12, Maki Temun Tayete. Yehama Tayetaki Temun Hamanka Tunkara Damano. Huma Borat and Adam Tower Tatunka Dama. Botuma Hamtamaza Bibora Kunka Tacomasio, Tabora Karawea, Sundowns Cosequa, Botiba Kaika Borat, Aurora, Taman Sundowns for Hambiak. Tacomaki Temun Paras Kama Borah, number 6, Sima. Sima. Bora kareka matika zake mo na pasa sibilibili sibilibili bora ki tamre kiao karaka ka sibilibili ve selepe selepe bora ka ve zaka karaka tamre ka ko dion ta ka to hoto hoto ya ye khabara bora ka ve zaku kara hoto kai ka tin sandas ko kare karaka sandas ko dik ka ko Matthews Matthews bora ve kwa ki tere di kare karaka za pasa ka ve ko mu kwenda tika bora tamre kare karaka Chicago Matongan Naya Bora Pasio for Matulut, Taukar Brakan Krak Morena, Seva Paris Koboraki, Tabuka, Kanka, the Moremi Tauki Kankarawa, Taki Bora Pasio from Jabaka Bata, Juan Bata Kays and Yakon, Kuan Kambata, huh? Tokos Yai, if I can show me your number. Tim Jonas, I'm going to give you a Borak, Kukaran, a Benzak, Ahoya Paris, Kumaki Kaka, Tabu Bioka, Kaka, Havana Pasio for Boxing, oh, belong. Lungu aki temu san kwa jau karata mo bo ko bo borasia gampani lungu ora demon ke bi kwa ngota ebe ebe na kwa tsaka demon firen der tak kemlete tsi kwa go ka kwa sandas kwa yen paras kwa zero pizza bengwa 11 manu no tanya the lady of the house with the Deborah talk card x guy from 207 power da khona biya SABC radio kona da go stek kala kwa di tete da mo ka bora kom ka dia SABC sport in copy bora se tek card ha kona Dunga te komo de MTN 8 wafa wafa kuri o e kopia de triple kwa se ko tsaya kwa te jampora kaunga ni nga e za Sundowns kwa di Sundowns kwa se ko ieno kwa ta Pirates 0 kwa aku kwa aku jebi kwa nyota ebe ebe la kwa Alend Alend ta te damka na tsaki di hana ka ayende Ora ke te mo khamana tsa bungu ko te Sundowns ko ma tsa bungu wa Kapiro ko ma kae ka rata boran ka nya khoro ni sa ka utwa de nae za Fa vender ta ki te ka te mo se ko mi te cho khabara wa ya ka pa se ya pata Sho ma na ka pa ta de ka Ni ko pa te ka se ko che mi na ma ko ta ha ka Sundowns ka wet Boratun ben ka kwa de ka pas ko ta ha ka ya Sundowns awa ka go he to borat elbe ta ho ta go he sa go ko ba ka ma ka ra ka ko ba sipo tsaine na se ta ho ka sipo tsaine ka ba ka ho ti go ka tui twa go tsana ho
1: cha ka ma se go pola tsana 10 mso primo di ba gere kletsa wa pole ka da ka visa ta tonda keta Orlando Pirates wa msum kona keta ko ikhamba ko ipola na a keta we poti pola tse pola ke kwa kwa mpio kwa ndam kona gere kletsa wa pole ka e tonda ko tsingi o primo di ba khatha nwa ya a gere ko di pola da so a gere ko khatha ko ke pola tse pola ke kwa kwa mpio kwa som pola gere ko ko ikhamba ko tse tutu wa tabi tabi da so ni tse wisi si vi pana tu khama ko ke tu a tsike pola ke kwa kwa mpio kwa ndam khatha da singe mtin 8 two water ya tse pola ke kwa kwa mpio kwa ndam se pola ncinana hoto nqa a gera khale tse hoto atsinga bada kuti bada tswa khale nuno aqeda se walala khaya atane ketha wa hoto nqa atsinga wa ya a gera khwa batilu di e so kha ke tukhana a tse pola ke kwa kwa ndam se pola ke tanga hoto nqa ke tanga da matala da sanga ma ke tana kwa kwa ndam se pare tsina ke da khale tse walala kha alende damse senqatiwe ka bisata atane ketewa kuti wada kona pasi chinhu atse pola ke kwa kwa mke kwa sibili bili atane kera uzala pola atane keta pareti pola ya uta sana mtsi akhaba gume ya uya wakta kuti wada kwa hoto nga akera samana uzala kwa kaita wakata ka bisata tano kama kwa balisa atse ke pola ke kwa kwa da pola wangu kakita wakata tika kala kasabi pani magira na uzala kwa ya mo nga kawa half team da so pola khatia gani tsa bisisi vi pane ang mwasa khatse pola ke kwa kwa mkigwa khatela da sa makete na kwa kwa kwa Ronwen Williams kuti wa depasika koza koza koza koza mali bongwe kuti wa kona pasi chini na matuludi kwa tsinga da kere khatse pola khatse pola ke kwa kwa mkigwa ka visa ta da msisi get out on there tikakala ka sa pola makete na kwa kwa mkigwa chimara msung tas rugby fils gede ku karkia tangan nga tuwa titroke nwa gede ku Orlando Pirates aye captain sibishinga ate pola ke kwa kwa mke kwa namkhatshela ta sama ke tana kwa kwa mke tshimara mse sa tsawisi se twitter so a tuturu dan me drungula nwa nwi ate ke an tsheka ate pola ke kwa kwa mke kwa namse friki ga mi ke wana wa de mana kada hoto nga kere tsa be khang ho ho ba tsa wa tsepo la ke kwa kwa mke kwa ka tsela tsa be pani ma kere na u sala kopola ata ngwe nga nga ba de ali tsa tsa ba tuma bu tuma ke tsa nyum re karo tong tong pa si ta ka da wulim se am du diwia a pola tsen ti ka ma kwa tsepo la ke kwa kwa mke kwa la no pa ri get an ba tu ta wa kona ya e a vanga wa or la no pa ri tsi ke tse wana tong tong ka da wulim se tsi sa ba nga ba e khatela ta se pola maketa na kwa kwa lunga lungu matulo dia a magoda tsaka ya ke kiba ke ya ka tsuki tsoya ya ta William Storms hoto nga kha we kwa da ngina ba tsala ta se pola maketa na kwa kwa mke tsimbara wala kere kwa kwa tsama kwa kwa tsama kwa tsiki kwa tsaka tsala tse ka tsala ka se hoto nga ke de truc ou de tsama ka da nunu kha ke de khaya msumhotong a tu 38 match khot o nekisi a tse phola ke kwa kwa mke kwa tsong ba tutsi kwa tshatshatse kubale ni kuno a ke tsa wana e ke tlokoba hotong a number 7 e go tiba da khana a nqenqe tlokona di mqukona ka sikha makopoti a gabe khosa ya number 3 ndiyata re ka tsa ga msisi ke ne ka ya ye ka tsile go tsika kwa tene ke tewa o se go ata tsa mse Williams a qawa e tse khama kwa tse pola ke kwa kwa mke kwa na mgere ga ofia ta man ta tswa ngwa mse mbola tane a 10 ka nqanqa tsa tse ke ya qhume ho no rtins yo ba ke ne ga ka nya ya sa nontsi Orlando Pirates tane kula tsinwe khoza sa Williams ga tu senga tswa go ya muna ya khatisa ga makale tsauko a gere ka tsa pole ka tse pole ke kwa kwa mke kwa ke Leon Agege Matthew Sakalia msimpola tsi ngwe ke khama kwa tse pola ke kwa kwa mke kwa pare tsi kwa o twitwa ya tsa ke ka newa a tse pola ke kwa kwa mke kwa taka tsunhum khatela da save pa ni makere ne muzala kwa khola maketa na kwa khona ka tsinga ka tlo sia makere khletsa wa kata khose ntwe ka bisata gete o vhoka ke opri a gete khletsa we kha msopola thange de gete khama khore msopola geta ngo tikatela ka save pa ni makere ne muzala kwa maketa na kwa kwa mketi bo ben fiat ta khmanta tsonga phola tana aka nge zero tsinga na sima ka tsula da tsinga o phola a tse phola ke kwa kwa mke kwa a keda kala da anawa musuma kere kawara kere ko ti pola sikera tsonda ke pola na afriki ka tse pola ke kwa kwa o primo di ba ha wigede ko yelo ka tim sitsi kwa tsa ke den jwa sa na mtsike yelo ka ti yerste mefuse gete ko adam sanka tsawa wa o primo di ba tam sa ti ta tinga ka tsa da o brigade tswa tu qama ke tsa tsa sibele bile sibili bili kauta sa khitsa wada ka tswa nna ya ka ndu ya tong na refati sa ma dream singa e ya tu tsonda ka tswa o sibili bili cheke a ni lwada ya tsoda qida ka tswa o bola ka ya kaqo khalenyo ya tsike o khuya khama khama go ya ho akanye ke qatso watsigana bola kite so free kick orla do parets kete wana da makala free kick kete singa makete na kwa kwa mge chimbwe wotonga akikuwa jweta mwa kuna ikati sa reverif ata nigeri akinga wasa nonti wale mtima kali yon ato sikatu suwe sanunu da kwa ki ita tamita hoto aje kata yada kwa ki avisa manita da kuna ngayna atse phola ke kwa kwa monita a dream fear tata so phola tsena ka nqe 0 tsa leon tata na nna mtsima ka nkhuya kha ule msa tsike nna mtshuta friki ka ntumkhamba ko inqa wa palisa nqa Orlando Pirates maketa ne uzala kwa oto satsa atse phola ke kwa kwa mke kwa na makhala ta sa maketa na kwa kwa friki ka matsinje Orlando Pirates phola ya matsito ke tena kwa kwa mke chimbo ko ikhamba kwa ko ikhamba kwa tutru ka tsinga opalisa kari garo mye Orlando Pirates tse ke ke wa na firen fiat ta mante tsong ngam chima ni tama sikela every panitsa komitike a gete komitse wa ta ho tong a gete ka tem sima e tsi khamba kwa tsapalisa ntlanu a tsi ke phola ke kwa kwa mke kwa mphola tutru ke njunda so wa tsingele tsi khamba kwa pareti kwe kwa kwa mke yanqeta nengxasi dibita tsidze yangqalo tiye ngxasi kanene ka yanqeta dibita tsidze tsephola ke kwa kwa mke kwa namsombola ngumkhamba kwe agera tsotu ama final Moses Mabhida Kambo we taqwa siye gqam atsephola ke kwa kwa mke kwa nam sigere khletsa we kha leone ntuta wa mefus geta kya qaya damsa nqiqham atani atsole katso atani getewa msinga geta tsikele kutibya msinga sana ntsikele kukhada phola ketha ngwa leon geta akha kungona o bring ngothu yanqada katamkwa o sempola tani getewa tsikere kotiba kutungwe tani mefis bola nga kotiba rakama selwa kotiba rakanunu ya tani gete bola kotiba da kona pasi gama chulu dita pa kotiba rakakra ikipa mse kipa gede kumalinga tikakala kasama geta na kwa kwa matulu digere kunta itapelo wako jibara kata nyingi tika chale kasa pole mageta na kwa kwa mgechi mbo ya kuwa te liyo nki agvami hoba kuwa da msinga gede kati diwi kati gakwe kamta anjibatu wa msinga tani geta urlalo paritu wa ya chinga wa ya chinga wa ya chinga wako sisa gede tanyi haba tuwa kwa jibara kwa nunu nga nunu santos ake tamchula da kwa jibara kwa nkale atani geta maselo maselo ageda chinga wa chinga wa chinga wa chinga wa kwa jibara kwa mefuse Mefus, Gutibara Tonto, Obre Motiba, Kipa Pula Palisa, and Madame Sotan get a contract of Polite. Chene get a toy tongue tonight, a simple China, a tita tongue, I keep on me, a simple like a quack one kick one. Obre to a clit of a name. Tractor let us some market and a quack one. Kosa angvatu tika ya kada sonda sikuwa gaduta homa chuludi ate pola ke kwa kwa da pola tika jere kata wa pola kata kapisa tase kama ya ngawa ya muriri tika kwa kamda kai kama tuoda itrati diwi nunu tika kwa kamde otuta wada msisi kira kama da mefu tika kira kwa diwi ya kosa kira pasi kompola na At Kabakwe, no, no, ticket, your queer, Tepola, Kiqua, and Kiqua, and Sister, meeting Maya. I'm Tima can get a condescend and get a throat and halfway. You see, you got a cut, how a passy? Can I get a good so polana? Offside, I'm so polar, I can't talk about Tepola, Kiqua, and Kiqua. Queen Artisa Gagger of Gigan in point hour. Tickling at 20 Nissan, a crack, I'm sad though. San Ozi, we see Twitter, God Artisagi, Mutakai Gesnaga Dagatuan Gatre. A tepola ke kwa kwa da msinga keta wa kutiba da kia tanunu da sepasa kwe tomtomsi. Pariti kere pasi kala.

0: și poțaile boraki ce mă ca și ca e ahora ha și ma boraki ce mă go cum că pasi ana mă gândă că arăți an de cara go cum e eu cu naki nu mi se cadă să nati el go cum a kitu ha dar mă și poțaile a gita nu ha boraki ce mă ca iza cu
1: Kia kama se kwa mpola, msung mpola tena 1-0, atike mpola kie kwa. Mani tat intika oda msung vipani kubo suni ni kutu, wate mpola kie kwa kwa. Mpola nsi gege ta first half, msung msi kwa diwige kutu, mpola da msung sana unti mwige desa akuda tuwa balala tu. Masilo alinti datana balala tu nga mpola, datana tu nga mpola, udiwa dikampuna. Msungatani ketiwa utiwa da wana pasi gakoli kuna kikipa Williams msungkoza tangere kata opole kate pola kikwa kwa liona koi ya ngof seti toti usa koi pola te pola kikwa kwa msungpola kete fana hakama kweke first after second angasta da hakama kwe vipani tami ita uzale pola kituwa kini pola singatane ke da sipo chene pola chene go diwa go na passing mashima ya go ke da ke ke rata ke re tletsa o pole ka tse pole ke kwa kwa e thaka tse tso da singa ke da we go diwe thane atane ke diwa no we nga pola go diwa ke pasi atane ke da pare tse pola tse pole ke kwa kwa ke kwa na singa ta go tshola tshola da bung singa go le kha go diwa go na passing nga kham se se ke re go kwa ya ta ke re go khaya am singa kuna ntamani singa tsa inge se sicikete kuqhama thuludidi xolunga kapona paretiwa kachawa da machala da sapola maketa na kwa kwa da mzina madrin dirta gira kwa makupodi da machala pola nyungkama kwa da kira sa maketa na kwa kwa makupodi gira kata opole kate pola kia kwa kwa da mzisi kire kondiwa akaketa wa unawada msingati kakwe kamta teada msangam hawa kia treda kwa teada msangam kamta wada msang anasi kwe kuda masisi keda kake bola penalt makala da singe kama keda na kwa kwa mketi mbwa ii mkwe nasi si aja tata maselo alende aja tata referee ndamani ake kati kwenye watu wa ninisimu

0: dam singathi ithathe eqinqa. Insima gede gqunqonya. Athike kake khwakoda msika penalty shootout. Orlando Pirates igegete wana na maqala penalty da sama geta na khwakwa. Mkwena kira kwa tu amesea stakmani tetswa nguan asa nansi zero Orlando Pirates. Penalty angmachinji kama kwa Orlando Pirates bola makala da singa matika geta na kwa kwa. Amsung kawari garoe Orlando Pirates igegeke wanada. Paninga uzala. Sipot Ronwen Williams geta angu njibangu. Ngamchima kanisi. Nguwa kwa kula balisa ngamchima. Ngamchima. Parati kai supporta te tuituna kamaula kavarikaro atike palake kwa kwanke kwa andam singa wachimbo epaninga wa Ronwen Williams kwa wigensi yamanga sandu sanaunzi daka kwa chimbo Orlando Pirates dagalungu yamanga Orlando Pirates akipasa kuka wate palake kwa kwanke kwa andam Ronwen Williams asuma akumkumu penalty atike palake kwa kwa kavarikaro ngumu ngamtima ya kesa ati uhum ya visa manina manita ya visa ya visa ya visa ya visa ya visa ya visa Orlando Pirates kai supporta tuitu wanda nyumdeka sana untiwiga na tika kalaka sopala maketa na kwa kuwa mke chimbwa lungu geda ku penalty lungu Williams atia pola kia kwa kuwa teka Ronwen Williams ate pola kia kwa kwa mke kwa kwa ikama kwa da msinga kwa wigeta liona kumika iku liona kreda sipo chene ngudiwa kamkia khawkhawa titole Ronwen Williams mzanzi namba wana kwa mke avasi sana ntika unga kada coach weka kakumu atika kere kwa pola Leon sa tzada msasa kete ukada pola keta mwatike pola ke kwa kwa mke kwa mpola nkumkama kwa Ronwen Williams angama ngeya kaya da itzote amkaya lungu atike pola ke kwa kwa mke kwa na msumpola tana 1-0 kama mvala da itzote akwe kama kwa natani geda tisana utipola kutiwada kuna pasi chinu tanekete pola tashiri mefius kutiwada kanunu ya kageote kipa kete mwa atike pola ke kwa kwa mke kwa chene balala chuda kwa jila kanunda chwa mwile mefius kwa wea kwa kum tamsisi chita tan kwa wea kumwanyada kipa tutrute e kumwanyada atike pola ke kwa kwa mke kwa msi mbola kama kwa tene kama kwa da kauti sakuwa tu mwisa bula MJN ID wafa do or die bola tani kete wa hodonga msum bola kagmata lionda kawa kamti nuka kata wakate bola ke kwa kwa mtamani kere kukada msuma bole wangwa tika kala kasu bola maketa na kwa kwa mtamani kanyi natane geda pareti pola te pola ke kwa kwa mke kwa mkutio da kuna pasi chinu sikere kukumwa da makala pola da sama geta na kwa kwa pareti atula amsungu ya gere kukada gere kupola gere kukumwa tashrek mefius geda kala kakanya wa kake pola sikakanya sikuwa titko amsungu pitu gere tuwa kate pola ke kwa kwa mke kwa na msungu pola kama kwa ya kami kawea msungu firenzi stakmanita tuwa I'm going to go to the hospital. Adam Serev get a tweet. I get that thing. What do the so polar at it? At a polar cake, what one cake, waiting, waiting. Would you have a passage in home? So polar tenacate. What don't akete kuhanywa ngoba pasi khona macala poleta sama kete na kwa kwa pariti kera umikawa ngawa yada ndamani ndani gede kukaya ya tuwa kwe polata tamuwa kukaya ndamani ingwe mati kwa kwa ingwe se kamtilingu ate pola ke kwa kwa mkia kwa na msanga tane keda pariti pola kuti wada kwa na pasi chini msika rikaro mtuma Orlando pariti kete wanada Williams it's nsaba ngawa kia ate pola ke kwa kwa atane kete wa Orlando pariti 1-2 keda pasi akwe nunu tingi kwe kamu ate kede kukre amsisi kede tunda pola keda Orlando pariti kwa pola nunu keda kutu ama mtima kan keda kondisa ate pola ke kwa kwa mkia kwa na msanga kere kawasi sinsista mtatongu Manita kwa, damson shilepe, eke kana nyente ngaya kwa dango tika kwa. Ate pola ke kwa kwa mkia kwa damson pola chane keda tepaka niyas. Tepaka niyas, ate pola ke kwa kwa damson pola awanziro tani.
1: Pala tukwa haki temono bora kwa izasi kora tamanko mtika kumu akoro kwa ha. Penalti haki temono paras kwa uha tamano saa kwa ha. Gampani lungu haki temono penalti ya no paras kwa. Number 3 to nagama Ian Rodman Williams Borak amok akora deke ku amok odi kayo bora pala ki tera ku kara ha wanam ka 1-0 ta kay bora ha sandas ko ian pares ko 0 ta ha bora ha temon minute ni ta ka okaro ku ku ko ne 66 ta ki kay ka minute ha kay kay ko ma nga za pares ko bora ngi kara ha se kwa ki temon lunga Yambora pares kwa di taki temono kapiro kuma kao kuma nga ha kong anu nga za yambora kong anu ingi za bora aki yam za bora yam kaya te kao ki chika kiare karaku ha pares kuma kakro kwa aki temono kwe temono kwa ki tanda kwa ki Williams kama kakro pares kwa aki temono penalty o ha kampani lungu kama kama kakro Williams chinza kwa aki temono number 19 makata sanda kwa za tapu pele Tabu kele ma chief kot akro di sandals kwa ki temun amato wati sandals kwa ki hakwa anza ma ye karati hudu hakwa kakwe si kao chief kwa ngim ka muwati bako sandals kwa muwati chinza kwa ki temun sandals kwa di ni kele kana kwa kakwe si tabu kele kawe kaki temun kana kwa Sandals kwa zabura pass kwa khoya ki tebra chawe ki tweska ha alende kai kai pass kwa mkwena chawe ki tankara tele ka khoro kwa kwa na za ki tebo na Matthews kwa kwa ti Matthews kwa nam kwa ha kwa ka we ki tankara tamro wesan ba sa kara pass kwa auto chika ki are ka ta ki tebo na kai kai se bi si ka we ki paras kwa bora tankara Angwa na za shi kwa paras kwa bora John Hoto auto chika ki are ka ta ki tebo na Kungan ngai zabora o kara paras kuma pasi kwa kiti mon. Lungu bora ke kwa lungu kai kai pasi a lungu aibeng na bora anta oro tika si kai kia tika ku kwa kau. Kau ka kai zang ini kama go ka kuma se an si kala kwa tawa ka bora kai kuma enu ke. Tawa iko to bora kang kwa to hoto pasi kwa kia re kara. Selepe a kiti mon kau kau ro kara hambata. Mata jauh de maki bora kama kago kai si kama bata ke te kora sandals kuma kampenza kau. Yambora kango na za ki temono bora paris kwa dia poles yamka na kha selepe ntanda karapasi bora ara kwa ki temono yambora sandas kwa dia chika chika matulu dia ki temono bora jam sapolo kwa the city ka kara kwa temono jeu mama sandas ki siete nende temono final amodam jeu ma hamtama Madalia kiaba na kwa kamsa kwa mbiye mbiye kwa kamsa Tango ngaza lunga kiti mune bora o kwa kwa lunga kiare kara paset Namba lembe na lende Alende mkika wana bora kwa kushiri kiare kara chika za bora mapasi ya ha Ya ya kwa chika kwa kiti mune kwa wiki bora kwa ankati Kwa za kwa hante mune matuludi mzangye kara Matuludi 22 bora kwa hiki Mzangye kara kama kama awa kama kaitre kwa kwa yanko kwa kwa ya chika kwa hati Tamune bora kwa kwa hata Borasi kara kwa kiti mon 8 bora kwa na kro kun isa. Barenzi kwa 8 bora ki na kro kun isa. Barenzi kwa anza ki temo mo remi chinde ka ora ki abana khota. Sandas kwa zan da mane ki abana da. Remi khame ne khan fier ta ka ni de ki abana da da mane fe fe fier ta ki abana da. Sibili bili khame ki abana da ha fe fe fier ta ka ni de ki mad. Modiba ena vierta kamlete ke tsaba na dal Matthews Agander ka selepe firento na ke ate ka ranka tsinde ka ora je ka na tsaba bi tsabuku tsabuku ya ke te mo ke ha a biro ko ka e ka ha bora sandals ko gwana mkha yen parets ko 0 ya of kamlete ke mo kwena go ka ratal mo kwena a ke tsabuku yo ka penalty o hata mano go ko mo go wa China somana ki boroga ho ngiya e ka sa kyaran bora tinga ki ta soman ka khuye se ta makai khara ko ko bora se ko tiyo ko ha no no sando sa ki te bolu aran tele am dangos ki ta na ha jinja ko ja ki te mona je sanata ha ji go ya ke nna gore e bora ke te bona tlo mo nna tsa Sundowns go o kwa Sundowns go bora e se nna gore ke te bona a bora ntsa kwa sa pass go ka e tsa ka ka da lende ka o bi kare kara kom kara go ya ka go top ka Sundowns go dubi na nge ka para go se go ha para go ka e ka e o da ka e ka gala na ma tsa go khudi go e tsa a go go ta go ke te bona para go ka bora ka kara go lu go boxi o ke ta go go ka Somana ke Sundowns ko ga ka go ke tanka. Morena se dalana e ya ha. Lungu ma an ken kra bora ma dalana lungu a tsau ma nna e tsa a tsarano. Khom ka sa kyara ha. Apoles ka nga nna e tsa ngena apoles ka ma kha sa kyara bora te mun. Morena ke dalana ka hora. Go go ma ta e tsa William Square ga ta go e ke kuwana tsego. Tama bora tanki qara ha bora pas ko khoya ki tebu ko ka na za ka ki tanka bi kambeza ke so ha parats ko ba bora sa ko awa ha ge ka ko na ere ko de hem da ho juta tama tanki bora qara ki tebu neti na ki nge ha neti na ki nge bora ki tebu ka ngwa na na za ka le pass go ya ke tsamo mo kwena bora o ga ka isa ke antwa de tebogo bora mo bora ha tswa tsenwa la za pass ya Matthews a ke o ga Matthews ka o za bora ka antwa de bora mo Matthews ta we ka mo bora ka kra ka mo na se ka ka ya ho ke tsamo ka mo na la za ma tulu di ta we ka ka ra ho mo rena rena tsi ka kya re kra ke tsamo ka na bora ko ka o ke se ho ha anga na za kai kai bora pass ke Matthew sakhi bio kha Matthew ka na na za bora kha khora Matthew ka na o kha box o ki bora cha na kha cha ki ba cha ka e ye kha khora kha Paris ko ba ki te mo jam bora cha na na za jam bora cha na na za ki te mo ko ma ke kra khom kra ka mon kom ka khom e ye kha khora kha Matthew ka cha kha kha ki bora khom kra Yambora ki kanwa na za te mon Sundowns ko di kanwa no ngi za Yambora Mini te kes ka te mon 27 tak ki ha Pirates ko gwan nam kha 0 Sundowns ko yen Premier ki te mon Pirates ko an za a sa ku e tin za ko na pa 11 ba ka te moremi Moremi ka ta ki te mon am da gos ki ka te ma hopa Evidence ma hopa Masilela ki te mon ka te khas le pe aran masilela ka te selepe parada ki te mon masilela ka te kuchin za ku e Pares ba bora se fa ka iza ki an kar ta o ki kan kar kwa ki te mon ko ba na za ko ko sia kai ka ta ko ko ya ko ko ngi za ki te mon evidence ba khopa bora se ki kwa ba khopa ka o ki kan ka de Sundowns ko ba la na kwa en wa na za bora an ko wa kai ka ta ko te mo kwena ya e kara ko bora ki ku khara te mon tsika za pas ya tsika ka ka ha Sundowns ko bora lunga ka o ki kan ka de mo kwena tsika kya re kara tsika tsika go khom ka ki te mon bora ka ra ko Ronwen Williams Williams ko nga nga tsa khama te mon bora ki kai kai pass ya ha bora bio kho khotsa khotsa ta ki bora pass ya kho parents ko ma ki te mon bio kho she kwa ki bora te mon Sundowns ko ka kai za ki an kha mo ko na ha kha kha nga nga tsa pass ya Matthews ka za ka an kha kho Matthews ko na ma ha kha kya ka ka ki pass ya Sandals come back, Israel, Habora, and Babesa, Yatamano. Alain de Kanwan Laz, Abora, Passiwa, and one Laz, Kaku, Habora, Temun Lunga, Kaukitanka. Centro Kag, like a Borasia, Alain de Kare Karako, one Laz, at Kaposa Passia. But Ludic Azakian, Kokla Laz, Passia, Morena, Morena Chicabora, Kare Karapasiwa. Kawaikaki, Jabu Borasia, Paris Kosewa, KK Pasewa, Kankan Lenza Kota Karakarawa, Gokomaki, Jabu Borakaka, Williams Wuhan.
0: Chaka Masuko Polang and I'm searching to get Orlando Pirates in the sweet code. I'm so polaketa, son of Tuada Machala Poleta, Samaketa, and now Kwakwam gets him work. Would you like to do that? That's what he.
2: Wanneer 'n stad behoorlik bestuur word, sien en voel mense die verskil. Ek is Jordan Hill Lewis, leier van die Demokratiese Alliansie. Waar die DA regeer, wys ons wat moontlik is met integriteit en harde werk. Ons kan dieselfde doen vir jou dorp. Daar is geen kortpad om Suid-Afrika reg te ruk nie. Net die werk behoorlik gedoen vir almal. Dit is waarvoor ons hier is. Stem DA om ons dorpe en stede aan die werk te kry vir almal.
3: Hierdie politieke verkiesingsuitsending is aan jou gebring ingevolge die UKOSA regulasies vir die verkiesingstydperk. Die menings wat in hierdie politieke verkiesingsuitsending uitgespreek is die van die betrokke politieke party en nie die SAIK nie.
0: Kotitile get a cut of polycana macella das and care machet and a quakua. Orlando Pirates kwamki gandaga final on the 2-1 upon him about a gully. At your polake kwakwamke when I'm simple at another macella da polamacheta na quakua. I get a lion pula and I'm singa get a tingo. A tingo a good yard a can refuse. If you stand and get a group, let them see, get a couple of here. Young, what you see, two other situations. Satu through the guide us or Satu through your bola. Samahale can Katala does a parity market and Ozala quarter so parity. Get a quarter, see, get a quarter of Polana. Attenicate a son of Tibola. Tell you what you are going to pass it in my mefus. That up towards a la Leon. A corpola that her to home. Coaching my nuts in the corplan, attenicate a mefus. Young, I could give a talk only. Tikatelaga sepola market and a quakwam kitchen boy. Tikwakwak order so coachy cut to work home. I take polake quakwad at the Kanga with a pola. Damani, I get a cut of polika. At that part, we are a casikaki akru. Mselion ekum, what Adam says, get a cut of a car. I get a novel. At an echo that Tassi Madaki car. Punicano Ariani, Leon, what you sir? I'm Satanicate was. Say, get near water. See a market a guapola. I take polake quakwam kikwam. I get a tune to be him. Kakwa Pareti Kiko Sandow Sida. Going with Tamakwe. Since he cleared an Williams Bola. At your Polaki Kwakwam Kikwanam Sampola get a book with Kamako to a Kavikavia. Tika get a twiggy, twi, twi, twi, twi, twi, twi. Bola what? Amatri. At your Polaki Kwakwam Kikwanam Sam. I can't get that in with that. You're for like your quack water, son. Got what's in the gate, go again. To Titan and Nami, that what I mean. Leon cut what we saw. Parrot, Kakatia, up and in our cobble totsa. I tell Paula Kwakwam Kwanam son, Doctor Mantatuanam get a Gawatin Manita, get a compound Paula Gay Fadam Selione Lua, the Kerekopola, Tikatalakas of Palama Ketana Kwakwam Kwan. I put you at a time if you start to wake up here. Leon, I tell Paula Kwakwam Kwan, Miss Matani Lua, the Kerekotiopola, Uthi adawane hanathi ngxinga maqala tasing yon mune kha xa siqhaya. Mke athi ke bola ke khoqopho lati qhan. Brilliant yakuthwa tsisa. Sithathang Leona tusi khaya kha. Khantsa wakaza kavisata. Kavisata. Kavisata athi ke bola ke khoqopho mke kwa. Kwabuya muna ta abalisa tsina Ronwen Williams. Makopatike evidence. TVC kangya gya kona. Makopa. Udiwa da kona pasi ching. Natane keda sana utipola da so istrege. Tie magwa da gakula. Atie pola ke kwa kwa mke kwa anko diwa da kona pasi ching. Natane keda Orlando Pirates bola. Tie ataka keda Ricardo da makala pola da sanga. Kwa kudiwa da kona pasi ching. Makopa ki atreya da. Katua o, tigapwe kam tam singa gede khon trakia, trakia te kudio bola. Apare tigeda ngunda so sakrikia. Ate bola ke kwa mkudio ada kuna pasi chinju. Atane kia te wa, khawa te traya, akwe titingu. Sana mtitili kwa tuse ing. Ate bola ke kwa kwa kate bola. Ate ngadja ate bola ke kwa kwa mkio kwa nda. Musing Ikram Reiners. Unglovo. Ukota how we get our vasi uakusi Leonsa Reiners Makole Unka Kiga Bunang Unglovo Samifus Kakala dasa pola mati zekieta na kwa kwa mgechi mara msumbola kama kwa tituku wa chavi chavi Ukota sa number 16 mbacha Msa final nwa nkeke asana unti sa Orlando Pirates Duna 5 and 20 dada msite pola nge kwa kwa kwa pola nkwafa firma nita nasigi asikawu Msa Pirates ye taye nite vinite kuko poda msang Mkakala da sengke kama geta kuna ngindika magera tuwa kuna ngini Ate pola ke kwa kwa da msinga geta sana untiwa Geta kutibia Akha kutibia da kuna pasi chingu da mse kutibia Enga mdibia da kia kia da msisi geta kutibia Mdovo geta kwe kama kwe ke pola da so watane geta pareti pola Wala fana kwa kama kwe kwa pareti gaku Taitza waka Tapelo morena Eka visata Etaka ati divi da msisi kutibia da Williams Kakala Gasapola Maketa na Kwakwam Kitchen, but I'm soon getting Gawa. Drink after Hunta 7 minutes. Supam Pola Gifa Makala Tessa Maketa na Kwakwam Sisakum Wandlovo. Get a Kotibia Ayaka Guadanaka. Kudiwa da kuna pasi chingu na makala pola da sama geta na kwa kuwada Muriri geta kuwada Kukwata Wala kesa Wale Bwada nsanda unzi kha A Golden Arrows abafana pastende kha ika tuwa Brazilian Ika kha Golden Arrows Nga eki pasi kuwada Msi pola nkaba kwe nda Yakubika kuswi gate pola ke kwa kuwada msi mpola tani A 1-0 Kakala da sama geta na kwa kwa mgechi mwara makala da sama geta na kwa kwa da Musinga tige geta kuwa Geta kuwa da kutio da kuna pasi chingu Si geta eka wada Musa si geta chonda Taiti anga sibisi nga geta kuwa Atige pola ge kwa kwa mge kwa mge kwa

Onertin siva unk ni khabunga mta gyasung mta wala kan yalf monita yege ngakun wa akhake wala senki chanu mta gyasiga mak mta program mta gyan ngo tisumu bunguna takum tatu saki onaga krisi o khabikan gya o kalukele mke wala senki chanu mta tena gita ngong hakwata sa kulitikunima mta ngam gita outcome tamasi ke siga mak wala sana tikki ko ki akwa ne fel gun kuna wa min alini ne alas tam ta ge yasam nti go fitika nga wa man bana ko wulin ka si jirim ta ki ka siga mak ai tamasi kan kya bola gun kuna ke wala sana ki chonu nti adite hanna ta ge ki kya kimbli bana ko dan ya suite ege pitmano igi hoit angwa ka kritikan ki ya wa bolad gan kuna takwa gi trezela o agi ikto ki ngaiti ki bolagi ya o kon mte gya sang ki ma melody sundowns ki kokolo sue Orlando Parrot ki kang ya wa kan ngai ki ngwasi wa ki mte tang ki ngwa ngonga kwa mte program ki chong tamazi mte program mte gya siga makla wala sende ngwa gita gastra mte wala kan ngai dika akha tikki ni rekum te ki akrabia den rekoner tin siwa ke ni khanum ta ki ta kan odat ngwa te fitegi ko

Musi amaya khona mathumka komate takwa unga ngcoxa khwe unga kote hikha kuri unga hi takwa ngcoxa khwe wo nya tikwa ta khole no tudla khwe asi unga hi tudla khwe unga khate no asi kote te te te no asi khwe kan awo wat a ta khanda te am kuri ta khono khasi kisinga matana khwate Tik ay unha am kakum ano na tahi ti ho nya na. Tako no hain e ya ta si ya kwa wo. Tuk e hain ngoy sam kaya kwa ko. Oh, he a ta miya kwa tena kana te, kana te, kana te, kana te. Kasa kwa yam a unha hi. Kasa kwa ya a hin sam un e hi kwa re ko a ti unha go be. Sam un sa. Jorunukhe jorunukhe khae khiri no khae am khuri no am gam aguina khae si gyama khat khae kyari na khat na tanya ha kare ri haya gaba ate kho ti twa ha ka go ti de ti kunwa si ai ma uyi ok si ten ka ko ma ti ka sha ko ka mo tani ha ma a a ai ai an jange han in jati ya a ka ka ko ma si no i Hambe aka khamashi ya no tona de aya oka. Ka kome kha ya an ay ka ya kare na tan kha chi ka kare na tan kha tu ya khwata. Ata te hinu. Damashi mo gweji atai kare hinu. Damashi mo kom no ti kha he kha ke no ti kha ke no ti. Ta hundu hina cha cha mo shi ya damashi mo khomwat. Kara kara kara si o khama kom no kham na jara kham di ko na ka kui kui kui di a ka ka no ho na no gwe je se mi na sha ma gwi no a ki ko khama kom no ki yat no jara ka na ho jara re kwe ka yi di a kwe ka ho na ku shi no khama ya e na e khama a ta kui khama a ta kui ta kwa te no khama kum no a ki mi nya khama shi no kha he kwe ko mo no ngui da ma shi ma ya te no che ko kha ba na kwa yim kha ne shi kha kha kha kha kha te kha ri no a ba te no kwa kwa te ta shi he ta ko ya te no am ja ya ngo mo ku wa ku no kho ya te no tu shi o sha ta nde te o kha ta tu na sha ma kha ki kha te ku ru kam ko tu kho hi a gam ba ra an de ko ngai ngai asinga ten kham ki khate am kho ma ona khari na ata cha ka sha mi nyam sha am ko un kho man ta nya cha ku ma a a ti cha wa o ko shin un sha mana ta shi sho ka u wat shi ka ta shi sha ma ka khari ta shi un khari a khu ta khu u ya kon ku ma ngo ma khu ta khu no tu ngai ngai ka ngai na khu khe cha mo ma ta re cha gara shi na ko a ki ja wa ta ku Ha ti bori no ha kaeko. Un ti kaeko be. Ti ta si ati si wuta no. Ti ngom kuwa te na ha bori be ngina. Ngu ngom kwa te na uin kum. Asi hikari kara ku kawa kwa hi ato kwa ni aba te ni kama kara kwa te. Ta ka ngom kwa sha am kwa kwa kwa te kwa te kwa kwa te si uya kwa te. Kung hai sha sha ma kwa te. Ta kuni sha sha ma kwa ku yo si cho ma ku. Nena tawa tene neng kwa khuri kwa kwa man an kwa man kwa si khuri ta khuno kwa ma khwara na khun kwa ko ta kon ku in khati ko che ka kara khu kwa si ya ko na gu ya tene ya ngo ko ta khuno gyane gyane gyane gyane na ta sha un he sha un wa no a he che kwa ya ai ko ren ka ka sha ku ma no ga ba si ko ma ko te khuri kwa ya ka be ta khuno kha ya kwa sha kwa kha khuru no a he joro na kha kha kha ti khari ni gama ma khuno khuno kha ma khari ni kha a bana kwa a kya re na he ma han do re ni kho he di ha a ta ye be ne he di
kona kakoma tana tena ai a kama kona tena ai a unwa

Ya, ya, sikia.

祖籍，祖籍换别啦，祖籍，祖籍，祖籍换别啦，祖籍。

미자 미칼리 샹을 꿈틀다 아 미자 마칼리 샤가 늘 꿈마시온다 아메다 미칼리 샤가